Charlie Robinson og Natalie Maine sang The Wedding Song. Jeg har tatt med en del veteraner med nye plater i kveld. Her er enda en, Dr. John, som nylig ga ut CD'en Creole Moon, hvor Howlin' Patton er hentet ifra.

0: i stumsuret.
1: Kan noen begynne å nevne hva du heter?
2: Ja, jeg vet ikke om jeg er navn.
0: Er du navnløs blitt?
2: Navnløs?
0: Ja, ja.
2: Eldrimo Øvrelid,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, og du hadde lyst til å reise til Paris, tenkje jeg.
2: Ja, men for noen år tilbake så kunne jeg tenkt det,
0: ja. Ja, så du kunne ikke tenkt deg å reise og sett på OL, altså?
2: Nei.
0: Hvor på handballkampen, eller?
2: Jeg så ikke på OL en gang, så jeg fikk det.
0: Nei, men hva er det med folk? Nei, det.
2: Avise, og da ser de med meg. Det kan han, de har sett noe glimt, ja.
0: Glimt? Du må nå si ikke klistra.
1: Nei, klistra.
0: Klistra til skjermen.
1: Jeg så, nei.
0: Nei. Altså, jeg, nei, nå, altså, nå er, nå er.
2: Ja, da, du er helt tjokk.
0: Ja, jeg er det.
1: Jeg så på Facebook at du var i bryllup.
2: Hva?
1: Jeg så på Facebook at du var i bryllup.
2: Ja.
0: Er du i Geiranger?
2: Jeg skrev det at jeg i dag har vært i Geiranger og sett på stafen.
0: Ja. Ja.
2: Men det er ikke sikkert alle som skjønte hintet.
0: Nei.
2: Jeg kom til å sette på TV. På TV. NRK var det veldig sett på.
0: Ja.
2: Ja. Og var sittende og se på dette, og det var noe egentlig veldig interessant.
0: Var det det?
2: Ja.
0: Hm.
2: Jeg måtte si det.
0: Men OL var ikke interessant.
2: Nei.
0: Prioriteringene og noe som gjorde helt.
2: Men ja. Jeg kan se på skiskyting, det kan jeg se på, men ja, da. Selvfølgelig kan jeg kanskje se på OL, men jeg har aldri gått
1: av det. Ski er ikke så veldig interessert, men fotball er jeg veldig glad i, da.
2: Ja, det vet jeg når det er, Ruben.
0: Ja, men fikk ikke dere med dere han fantastisk unge gutten som tok gull i 10-kamp?
2: I dag?
0: Nei, i OL selvfølgelig.
2: Åja.
0: Altså, i løpet av 2 døgn så konkurrerte de i 10 forskjellige øvelser. Og han var 22 år og ble best av alle.
2: Ja, hva han heter da?
0: Altså, meg og navn, det er veldig, veldig vanskelig.
1: Og så greit opp i taket nå.
0: Jeg vet det, men jeg kommer ikke på det akkurat nå. Men han var veldig, veldig hyggelig og søtt. Kjekk, ung mann.
2: Jeg så en på fjernsynet nå i sted.
0: Ja.
2: En unge gutt som har vært med på et eller annet av OL. Han var nede av Østlandet, tror jeg.
0: Ja.
2: Ja, og så liksom tenkte jeg, er du Bærelen og Varholm også, da satt jeg og tenkte.
0: Ja, men Varholm vann jo ikke.
2: Ja, for det hadde noe, var det 1500 meter han sprung? Eller, er det nok så heiter det?
0: 1500 meter, ja. Åja, det er noe det han Jakob Ingebrigtsen springer.
2: Ja, det var snakk om, jeg sa Ingebrigtsen også.
0: Ja.
2: Ja. Og dette var en unge gutt, han var vel ikke mer enn noen av 20 på. Bare 20 år, tror jeg.
0: Ja.
2: Men jeg husker ikke...
0: Ja, det var han junioren. Han var junior. Så han er vel ikke kommet opp i seniornivå enda.
2: Å nei.
0: Men han var med i... Ja. Rot heter han. Marius Rot. Marius Rot.
2: Ja, det er godt mulig det var det.
0: Markus var det,
2: ja.
0: Markus og Marius og Lukas og evangeliene i alle
1: retninger. Det er det samme.
0: Ja, jeg er veldig dårlig på navn. Så er det bare. Men jeg er veldig god på alt mulig annet.
1: Eldre, vet du hvor mange striper det er i flagget til USA?
2: Nei, det er ikke feilig.
0: Hvis du ser det før deg, og så begynner du å telle ned, Jona.
2: Nei.
0: Skal du gi ned etter noe... Alternativ?
2: Det er noe helt strypende. Nei, det er ikke strypende, det er noe med statene å gjøre. Det er stjernene.
0: Stjernene er statene, ja. Hvor mange stjerner er det da?
2: Nei, det er så mange stjerner som det er statene til. Men,
0: ja.
2: Men jeg vet ikke. De har ikke peiling. Har du spurt meg for 10 år siden, så har de kunnet svart.
0: Ja.
1: Enten er det 15, eller så er det 9, eller så er det 13.

0: Stripe.
1: Stripe.
2: Da er det 13.
0: Ja, det er helt rett.
1: Ja. Nå så er det 50 stjerner.
2: Ja, for det... Der er 50
1: stater. Der er som så insisterer på at det er 52, men da lytter jeg begynner å erobre land.
2: Jeg var tenkt å si det. Jeg mener jeg har hørt at det er 52 stater.
1: Ja, men der er bare 50, altså.
2: Ok.
1: Mm.
2: Det er helt greit.
1: Ja, du skal ikke krangle med oss i dag, altså.
2: Nei, da, jeg er ikke krangle våre.
1: Er ikke du det? Nei. Det er noe kjekt å få opp loplumpen og diskutere litt.
2: Ja, ja, men det vekker seg det å være skikkelig kranglete.
1: Ja, det er i grunn det. Ja. Det er bare å være på det jamne, og ikke i himmelsjå.
2: Akkurat.
1: Ja, det sa alltid jeg om det beste faren min.
2: Akkurat.
1: Men Norsk Språkråd, de vil altså prøve å fornorske de fleste sånn utenlandske ord. Hva for et plagg vil de kalle for trusebluse?
2: Nei, Rønne, i dag, da spør du etter min kjære.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg er nysgjerrig, Tomek.
2: Nei, trusebluse, det er ordet helt i halsen.
1: Nei, ikke jeg heller. Jeg tror ikke de fikk gjennomslag på dem.
2: Men hvis det er sånn Linda Eide-program, jeg hører noe på en av og til, men akkurat ikke... Jeg kan ikke svare på det, for å si det.
1: Nei, men hvis jeg sier at det vil de ofte, altså, det vil de ofte små barn ha deg på seg.
2: Ja, er det en body?
1: Det er en body, ja.
2: Åh.
1: Riktig. En body, og så vil jeg kalle det for en trusebluse. Har du hørt noe så traurikt?
2: Ja, jeg forstår kaffe det, for hvis du tenker på overdelen, så er det en, kan det være en bluse, og det andre er en truse.
1: Ja, men... Det er ikke alt den trenger å lage til som masse snirkelkroker på.
2: Nei.
1: Så det er sånn. Det er egentlig ofte det beste, sier jeg.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men den er god. Da er du kommet til ånda i Nålaue.
0: Ja.
1: Det var trångt i dag, men det gikk.
2: Var det trångt? Ja, visst var det... Herregud, visst var det trångt.
1: Ja.
0: Vi driver... På med OL her, vi nå.
1: Ja, ja, ja. Nå skal, nå der fer han i Svein i tilløpet, og 1, 2, 3, og...
0: Jeg stemmer for at hun grønne kan bli kommentator.
1: Jeg skal bli kommentator, ja.
2: Ja, men det gikk litt kjeist, men hun roer
1: det. Ja, hun ble nummer 2 i hitet sitt. Men hun skal i oppsamlingshit, så jeg rekner med at det er da klarer. Hun ble så svimmel.
2: Ja, jeg hører hun sa dette der, alt var svart.
1: Da. Ja, og da er ikke det så enkelt.
2: Men hun er mektig flinke, synes jeg.
1: Ja da, hun er, lo noe like godt hun, så det ordner seg.
2: Ja, hun tog det ikke tungt, det så du.
1: Nei da, dette er den der, hun klarer seg på, i oppsamlingshitet, så tek hun deg.
2: Ja.
1: Ja, na, men den er god. Da får du ha en riktig god helg, og kose deg i god vei da.
2: Ja, takk, like så.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt. Ja.
0: Ja.
1: Men jeg håper det er flere ute i kommunen eller distriktene her som er litt mer interessert i OL enn disse som jeg har pratet med så langt. Hvor mange medaljer tok Norge?
0: Ja.
1: Og hvis dere tenker på det, så kan vi altså spille Riskrempolka av Malm Trekspillklubb. Hvor mange medaljer tok Norge? Rig inn på 578-60-660.
0: Yes.

0: fem fyrer med ved.
1: Ja.
0: Ja. Men vi har ikke fått noe svar på hva for et stort idrettsarrangement som pågår nå i Paris. Det er sånn som kommer, pleier ikke å komme etter olympiaden, så kommer der noe annet.
1: Ja.
0: Det er for deg som har litt, ja, utfordringer kan vi vel si.
1: Ja.
0: Litt mer utfordringer enn de vanlige utøverne. Og det er helt fantastisk hva de klarer å få til mange av disse.
1: Ser du på det også?
0: Ser du noe av det, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er helt utrolig hva de får til. Jeg har ikke klart halvparten.
1: Nei.
0: Så det er, så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-6660, og du begynner på B for Paris. Altså, idrettsarrangementet.
1: Ja, ja,
0: ja. Skulle vi tatt og meldt oss på det?
1: Ja, skal jeg prøve?
0: Jeg gir noe litt...
1: Hvis du klarer cirka halvparten, så kan jeg prøve henne halvparten, så...
0: Ja, hva vi skal ta for noe da?
1: Nei...
0: Synkronsvømming?
1: Ja, kanskje. Nei, det har jeg ikke klart.
0: Nei, det var det. Det skal noe til å... holde pusten såpass lenge som du må.
1: Ja.
0: Og så vifte med føtter og noenlunde taktfast
1: ja.
0: Arrangement. Så det er, nei, skal vi gi deg 3 sekunder, hvis du vet hva det heter, det idrettsarrangementet som pågår i Paris nå, så må du hive det på telefonen.
1: Ja.
0: Skal vi, ja, det ser ikke ut som noen vet det. Skal vi gå over til et nytt spørsmål? Eller skal jeg få...
1: Du kan komme med et hint der da.
0: Ja, altså, siste delen er Olympics. Ja. Og det begynner på P. Og det er det samme... Det, nei, jeg kan ikke ta det. Jeg kan ikke ta den. Det er sånn når, om høsten, når du, jeg går på tur med veiren. Nei, fidda. Det er det første.
1: Vi stopper der.
0: Vi stopper der. De første 4 bokstavene er det samme som veiren gjør det.
1: Ja.
0: Eller okse, alle.
1: Der.
0: Der, tenker jeg. Der har vi det. Nå kommer det. Er det det de styrer med? Det kommer til å bli så skuffet når jeg ser på sendingen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. God kvelden.
2: Hallo, hallo.
0: Heisan, heisan.
2: Heisan.
0: Hvem vi har med oss?
2: Evelyn Rye.
0: Evelyn Rye, ja. Og,
2: ja.
0: Og du vet hva det idrettsarrangementet heter?
2: Paralympics.
0: Ja, para, eller Paralympics.
2: Paralympics.
0: Ja.
2: Ja.
0: Stempe. Mm-hmm.
2: Ja.
0: Ja, de er utrolig dyktige, disse.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi har jo allerede fått en medalje.
2: Ja.
0: En bronse i dobbel bordtennis. Faktisk.
1: Okay. Ja, sett på deg heller.
0: Nei, men, Ruben! Altså, jeg er så sjokkert.
1: Ja, det er.
0: Ja.
2: Ja.
1: Her, nei, nesten kommer du.
2: Selv heller.
0: Er ikke du det?
2: Nei, ikke sånn, veldig.
0: Hå. Nei. Men, kan dere like å se på fjernsynet, da?
2: Nei, det var det, da.
0: Så hadde noen nederlendere ute i hytta, og de ser bare på Netflix.
2: Åja,
1: ja. Ja, mye fint da.
2: Nei, ja, slapper noe godt da med en serie eller noen film, eller det må jeg si.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg prøvde å snakke om Femkebol. Og det visste Femkebol, hun springer mye. Nederlandsk friidrettsutøver.
2: Ja.
0: Og det var liksom, da så jeg på meg med en sånn...
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja. Ja,
1: nå begynner foreldre i dag. Det er litt artig å se på.
0: Ja.
2: Det har ikke fylt med på. Men det...
1: Og jeg blir like sur hver gang de driver å lyge til hverandre.
0: Da kanskje dette er ikke et program du bør se på.
1: Nei, men jeg må se likevel.
2: Ja.
0: Ja, nei, det er... De lager mye program av mange kjendiser som får være med.
2: Ja.
0: Jeg har ikke blitt spurt om å få være med på noen ting.
2: Nei, men jeg synes jeg kan... Det blir det samme hele tiden. Mykje opp og opp.
0: Det blir det grunn, det.
2: Ja. av kjendisene da.
0: Ja.
2: Liksom, ja.
0: Men for å si det sånn, vi et lite land. Og det begrenset, det, vi ikke så kjende som vi tror vi
2: Nei.
0: Så,
2: og influenser eller kvart da, så kanskje det blir kjent.
0: Ja, det disse der influenserne, de dukker jo opp overalt.
1: Ja, ja.
2: Ja da.
0: Og det, for jeg skal si at jeg hadde en innrøm her en natt. Det begynner å bli en stund siden. Jeg drømte det at det var stor matmangel i verden.
2: Mm-hmm.
0: Og da var det var faktisk så ille at vi måtte begynne å ete mennesker.
2: Oh, ja.
0: Og da skulle vi ete de som var minst brukende, eller minst verdi i. De som var minst viktige. Og da gikk det hardt utover influenserne, altså. Men for å si det sånn, det ble en del svinn.
2: Ja, jeg er noe enig med deg også.
0: Det kunne ikke brukes til noen ting. Så sånn var det. Sånn var det enda det.
2: Ja, ja, ja.
0: Så, ja, ja. Men vi får håpe det ikke blir så ille med matmangel i... Men det første i alle fall.
2: Det får ikke vi tro.
0: Nei, det er helt sikkert. Da skal vi se om Ruben har et godt spørsmål.
1: Ja.
2: Ja.
1: Noen som sier svigerbror, men hva er det... Andre som er litt mer vanligere å si.
2: Ruben da.
0: Nei, det er ikke så vanlig.
2: Tvåger,
0: ja.
1: Det er helt rett.
0: Det er veldig få som kaller det for Ruben.
2: Ja.
1: Ja, det var ikke Ruben, det er ikke helt rett.
0: Men hva for en nidersjokolade har navn etter en russisk folkedans?
2: Åh, kjære vene.
0: Den tenker jeg.
2: Russisk folkedans?
0: Ja.
1: Det er ikke jeg heller.
0: Jeg kan si det sånn at det der er tre lag i den.
3: Trojka.
0: Riktig!
2: Trojka!
1: Var det han Geir som sa det?
2: Ja, Geir, jeg har vet du.
0: Ja.
2: Ja, vi sitter på
1: Lom
2: og koser oss i
1: bobilen. Å, ja!
2: Ja, ja, ja.
0: Og der er veire.
2: Vi var her i to tider. Vi har tatt ned bør siden vi kom.
0: Å, så bra!
2: Ja.
1: Ta det med hjem igjen når dere skal være her.
2: Hæ?
1: Ta det med hjem igjen, ja.
2: Ja. Så blir vi her til mandag og har planer om en sykkeltur i morgen.
0: Ja.
1: Ja, vel, ja.
2: Gallipiggen.
3: Opp til
2: Juvasita.
0: Ja.
2: Ja.
0: Høres ut som en flott tur.
2: Ja. Elsykler begge to, så da må vi prøve.
1: Grønneau skal på mobiltur neste år.
2: Hæ?
1: Grønneau skal være på mobiltur neste år.
0: Jeg skal ikke på mobiltur, jeg skal på campingbiltur.
1: Campingbiltur.
0: Jeg skal ha en liten campingbil. Ellers så skal jeg ha madrass bak i bagasjerommet.
2: Ah, ja, men da har du en liten karavelle da.
0: Nei, jeg har en liten Nissan...
1: X-Trail.
0: Og jeg har funnet ut det at jeg passer... Altså, det heldige i bagasjerommet at jeg ligger ganske greit.
2: Ja, men det har ikke vært mange som ligger bak i, og så har jeg åpnet dørene også.
1: Ja.
0: Nei, må du late igjen når det, sånn, det ikke blir mygg inn.
2: Nei, det er mange som har åpnet dørene og som har dratt... Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja.
2: Nei, men det må du reise til Lofoten.
0: Hva er det?
1: Det er fint der oppe.
0: Er det obligatorisk?
2: Nei, jeg har ikke vært der selv, men alle skal jo dit.
0: Ja, de skal jo det. Ja. Så da vet ikke jeg reise dit. Jeg vil ikke treffe så mye folk.
1: Reise på Vestkopp da.
0: Nei, nei, jeg tenkte jeg skal ta meg en liten tur og ikke si til noen hva jeg fer.
2: Nei, det er lurt.
0: Det er veldig lurt. Da finner jeg meg igjen.
2: Ja.
0: Så det kan være greit.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Nei, det er sikkert mye utenlandske turister nå, men på Lomme er bare norske nesten.
0: Ok.
1: Det er...
2: Ja. To eller tre utenlandske, ellers er det bare norske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men de har
1: en språk. Vi har noen minke på det også.
2: Ja.
0: Nei, jeg har noen turister ut september.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så...
2: Men nå er det noen fine meldinger både her og der.
0: Ja. På heim. Vi satser på det at nå kommer sommeren.
1: Ja.
2: Ja. Det satser vi på. Trenger det.
0: Det gjør vi. Ja, men den god, da får dere kose dere i helgen på Lom.
1: Ha en fin helg på Lom, ja.
0: Og sykle forsiktig.
1: Sykle forsiktig, ja.
2: Greit,
0: ja. Ha det godt.
2: Ha det.
0: Ja. Nå er det nesten sånn at sommeren legger ifrå.
1: Legger ifrå, ja.
0: Ja. Den har jo egentlig aldri lagt til, da.
1: Nei, den har hatt problemer med å legge til.
0: Veldig. Det var baupropellen, den har ikke helt klaffet. Men der er han Lars Bremnes og Maria Haukås Mittet. De synger at sommeren legger ifrå.
1: Ja vel.
0: Så da får vi spille den etter at vi har kommet med et inngangsspørsmål. Og da tenkte jeg, og jeg ville høre om noen vet hva for en nostalgisk gruppe, de blir faktisk 50 år, skal spille på Glopp Rock i haust, i september. Hva for en nostalgisk gruppe skal spille på Glopp Rock? 50 år blir det. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja, det blir stille når de drar.
1: Ja.
0: Men det er nå enda en stund igjen, får vi tro.
1: Og stille er det nå også.
0: Stille var det nå også, ja. Det er ingen som vet hva slags nostalgisk gruppe som reiste rundt i alle kriker og kroker. De har et engelsk lignende begynnelsen. Det er samme som en by borte i USA. Det er den frihetsgudinnen der, liksom.
1: Ja.
0: Og så har jeg da to navn til. Eller to ord til. Det ene er en, var vel en ganske ganske kjent skøytebane, faktisk.
1: Ja.
0: Og så er det noe som du kan danse. For å si det, den, enkelt. Ja. Hvis dere set ihop det.
1: Så har dere svaret.
0: Så har dere svaret, ja. Hvis vi sier at det begynner på new, og så begynner neste ord på je. Og det var i skøytebane i tidligere tider. Du husker den?
1: Nei.
0: Det er faktisk, det er vel en skøytebane fremdeles, det er, men ishockey. Hva heter amfi i samme slengen? Først ditt denne ordet, og så amfi. Nå hjelper jeg så godt jeg kan, altså.
1: Ja, ja, nei, men det skal jo være godt nok, det.
0: Ja, men hvis dere går inn på internetten, og så leter dere opp Glopprock, og så ser dere hva for et gruppe som blir 50 år, så skjønner dere hvem jeg er frem til. Hva var han hette, han som var vokalist? Var det Egil?
1: Nå spør du godt.
0: Nå spør jeg godt, ja. Jeg er veldig dårlig på navn, som sagt. Så hvis dere tutler dere inn på internett, alle har jo telefonene sine fremme.
1: Ja, det rekner jeg med.
0: Ja.
1: Så, kanskje telefon, så kan jeg bruke data også.
0: Ja, ja, ja. Hvis dere sitter i nærheten av det.
1: Ja.
0: Så finner dere det på Glopprock 2024. Tenkte glopperne skulle få vete ditt da.
1: Ja, dette burde jeg vete.
0: Ja. Det er jo en gammel god gruppe. De spilte, hadde mange på norsktoppen og ellers.
1: Ja.
0: Men jeg spørs om det er vi bare har unge lyttere i dag.
1: Spørs det?
0: Ja.
1: Jeg kan ringe deg jo.
0: De kan deg, hvis at de vet de. Nei, det ser dårlig ut. Skal vi bare si svaret? Skal du si Svein? Han rister på hodet. Sjokkert over at jeg kan komme med sånne tåpelige spørsmål.
1: Jeg kan jo ta et nytt deg da.
0: Ja, har du et inngangsspørsmål?
1: Ja, vi kan jo spørre hva slags flyselskap som streiker.
0: Ja, det ble ikke streik likevel. De ble enige.
1: Flyselskap også?
0: Ja, men hva for et flyselskap som var trua med streik?
1: Ja, vi kan...
0: Kabinpersonalet i det flyselskapet. De trua med streik. Så hvis dere vet det, så hiver dere på.
1: Det var nå en del avganger som ble...
0: Ja, det var... De er blitt enige nå da.
1: Ja.
0: Så det er blitt orden.
1: Ja.
0: For den streiken, den skjønte jeg. Den forstår jeg at de ville streike.
1: Ja, vel.
0: Kabinpersonalet er veldig dårlig betalt. Hvis at et fly, for eksempel, ikke kan lande, så er det ferdig å sirkle rundt omkring opp i luften, og din arbeidstid skulle vært slutt i det flyet skulle lande, så får ikke du ekstra betaling. Du får ikke overtidsbetaling. Så da må du jobbe til du har landet flyet. Før du får...
1: Gratis.
0: Ja, da får ikke du noen ting for det.
1: Nå.
0: Og det kan jeg forstå at da blir du litt irritert.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Og det er et veldig enkelt og greit flyselskap.
1: Tre bokstaver.
0: Tre bokstaver. Ganske så nordisk.
1: Blått og hvitt.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ok. Jeg har ikke sett så nøye på disse flyselskapene. Jeg fyker så sjelden at...
1: Jeg har ikke ordet på flyet enda.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Ja, det, når det står stedet når jeg har fått det, så har det vært grønt og hvitt.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis dere vet hva slags flyselskap som har hatt en kabinarbeiderstreik gående, så ringer dere inn på 5786660. Eller så blir vi sikkert noe tyleprate nå i...
1: Jeg kan jo spille litt musikk. Du har vel mer musikk.
0: Jeg har musikk, vet du. Skal vi ta en... ta en melodi, Svein? Mens dere tenker på hva slags flyselskap som hadde en streik i kabinpersonalet.
1: Ja.
0: Ja. Og da kan vi spille Radio Sotra med Ausekarane, og i stedet for Radio Sotra så tenker dere Nordfjorden er radio.
1: God idé.
0: Husk på det.

0: Ja, det var Nordfjorden radio.
1: Ja.
0: Eller Radio Sotra, så det kaller seg også. God kvelden. Hva du sa?
2: Det er Elmer Listhaug som ringer.
0: Elmer?
2: Listhaug.
0: Listhaug?
2: Listhaug, ja.
0: Ja. Da får du skrive, du som er sekretæren. Ja. Og hva inngangsspørsmål svarer du på?
2: Det var SOS.
0: SOS, ja. Stemmer det. Ja. Så du svarte ikke på den nostalgiske gruppen. Det var altså New Jordal Swingers for deg som lurer på det.
2: Ja.
0: Ja. Så du er ikke interessert i deg du altså?
2: Nei, jeg er ikke det. Jeg har hørt det mye på. Nei, det er ikke det.
0: Du er for ung for det da altså.
2: Ja, det er jo min stil, tror jeg.
0: Å nei. Ja. Nei, det var store den gang jeg var barn.
2: Ja, men ja. Nei, det var ikke det min interesse for dette her.
0: Nei.
2: Det var rett da.
0: Ja, ja, ja. Altså, vi kan ikke ha samme smak enn alle. Det går ikke.
2: Nei.
0: Det er helt sikkert. Ja. Ja, hvor du har hatt det i sommer da?
2: Du, nei, da var det en annen tegn i sommer.
0: Ja. Og hjemme

0: Når ferietid eller jeg vet ikke hvor det er.
1: Nei, vi må ha pause sånn inn i mye av og til.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nå, hva din mann driver med da?
0: Nei, jeg går sjukmelde.
1: Usa.
0: Ja.
1: Det er ikke kjekt.
2: Nei, det er ikke kjekt.
0: Det var noe ikke. Gått hjemme i noen år, ja.
1: Ja, ja, men da får vi håpe det at du kommer deg.
2: Ja.
1: Til at det.
0: Ja. Det er sånn og nemlig.
1: Ja, nei, men altså, det er litt denne der at det er ikke alt en kan bli bredere ta, men noen ganger så må en bare ta det sånn som det.
2: Ja.
1: Ja. Så, sånn er det, men litt denne der er sånn som er.
2: Ja. Det blir bare sånn at det.
1: Ja. Men da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål også, så du kan vinne deg bare med trekning av premie.
0: Ja.
1: Vil du ha handlet ditt, eller krus, eller?
0: Du, jeg er en kaffedrikker, da, så...
1: Kaffedrikker? Ja, men da setter han en K ved siden av, så vet vi det at det da... Hvis du vinner, så får du det.
0: Ja.
1: Ja. Og da pleier vi også å sende deg inn med han, Jon Elling, inn på Sandane, og så kan du hente deg på Daivas butikk når han, etter at han har hatt sending.
0: Ja, jo melding er noen granjen min som er sånn.
1: Åja, men kjære, for det er å be dem påfyll da.
0: Han må få bita ut her mitt sitt ofte, sånn at så det er ikke noe problem her.
1: Neida, nei, men da er det jo noe veldig sytaløst.
0: Ja.
1: Ja, da har han funnet noen gode spørsmål, tenker jeg, Anne Ruben.
2: Hva slags bær er vanlig å bruke i trollkrem? Hva
0: slags bær? Det er vanlig å bruke i tannkrem.
1: Nei, trollkrem. Din er desserten, du vet.
0: Rommebær.
2: Nei, du bruker... Har du tatt middag?
1: Det er røde disse også, men litt lavere nede på.
2: Har du tatt kjøttkake og...
0: Utebær har du snakket om
2: da. Ja.
1: Ja.
2: Helt rett.
1: Ja, trollkrem er vel ikke det vi bruker mest av her i landet, eller her i distriktet.
2: Nei. Jeg har ikke helt smyst av det heller.
0: Tyttebær, det er greit, men ikke krem.
1: Nei, tyttebærskrem. Nei, da er det mer sånn multekrem.
2: Og det er godt.
1: Det er godt.
2: Eller mult uten krem, da.
1: Mult uten...
0: Nei, det blir det. Mult, nå må det piske oss litt ihop,
1: ja. Ja, det synes jeg også.
0: Det er ikke skogen å sitte på målt og maule, det blir for... Nei, jeg må ha krem.
1: Ja, krem og litt sukker, så blir det så godt at det.
0: Det blir det. Det er desserten sin i juletid, det er jo.
1: Det er helt sikkert.
2: Ja.
1: Det er ikke dumt. Men har du hatt flott noen gang?
0: Flott?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvor mange bein hadde han?
0: Flott.
1: Rakk du å telle deg forresten?
0: Nei.
1: Jeg kan si det er enten 4, 6 eller 8.
0: Ja, det er 6.
1: Ja. Litt.
0: La meg opp i 8, for det er noe... Jaha.
1: Ja, da må du opp i 8, ja. Han har faktisk 8 bein. Kravler fort, gjør det jo, vet du.
2: Ja.
0: Ja, det er sånn til å si, men jeg mener på at det er landsmesteren Sia på den seneste flere, ja. Og man har noe fremme på... Nei, hauda som er slags, eller det er slags. Nei, jeg er ikke. Jeg har ikke studert den, jeg har fått den sånn.
1: Nei, det må du gjøre neste gang du får flott, så må du sitte og telle alle beina og se om jeg har rett. Før du tekner ut.
2: Hvorfor setter du den legmatte beina, men så godt fort du går.
1: Ja, nei, altså, jeg har vært ille plaget av småflott i år, sånn pittesmå.
2: Ja.

0: Da har jeg for en gångs skyld klart å spille en Bruce Springsteen-sang som selv Nils Ola synes var fin.
1: Det ikke det at Bruce Springsteen ikke lager fine låter. Jeg synes bare at mange på rappet blir kjedelige. Altså, sorry to say.
0: Ja.
1: Sånn det bare.
0: Det litt men, sånn overdrevent positivt når det gjelder Bruce Springsteen.
1: Du overdrevet ja, positiv til Springsteen.
0: Det tror jeg kanskje.
1: Dette var en nydelig fin låt.
0: Ja. Nei, det var jo gjerne ikke så rart at du, Maria, ikke fikk flere. Han var jo et travelt lite barn, han der med Jesus.
1: Nei, det kan jeg ikke tro, for da han var født og til han var noen og 30, så hørte han i grunnen ikke noe særlig, hverken om han eller til han, så...
0: Jo, men han drev jo på, vet du, for inn og ut og skulle diskutere med skriftlærd og sprang på vattnet og vet ikke hva han fant på
1: ja, hele tiden.
0: Rundt omkring og mettet folk og...
1: Jo, men det var jo bra det.
0: Jo, men du vet det at det er jo ikke så rart akkurat det med mettingen.
1: Nei, men du er jo ikke overdrevent positiv nå, synes jeg, når det gjelder denne karen.
0: Jo, jeg har forstått det der med hvorfor han klarte å mette så og så mange på et par fiskeren på en skalp.
1: Ja, ja.
0: Det fikk jeg fortalt av Dagfinn Lyngbø her i høst.
1: Ja, du har vært og sett Dagfinn Lyngbø, du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Usannsynlig morsomt. Nå er jeg overdrevent positiv igjen, men...
1: Tror noe finner dette usannsynlig morsomt, og jeg var på akkurat samme sove i Bergen en uke etterpå, og jeg reiste meg stille og gikk. Ja, ekkel fyr. Gikk og så på fjernsyn i stedet.
0: Ja, det er usannsynlig morsomt.
1: Ja. Det har jeg forstått.
0: Ja, men så skal vi øve til han...
1: Ja, nå tenker jeg du fikk en utfordring.
0: Det var skrevet her på artist.
1: Macadam.
0: Macadam, det har jeg også sagt nøtt.
1: Ja, jeg tror det en gruppe et eller annet sted ifra, ja...
0: Men julenøtt,
1: jeg tror
0: hvor kommer
1: ikke,
0: denne gruppa fra?
1: Det jeg sannelig ikke sikker på. Jeg trodde de var afrikanske av et eller annet... dette vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Jeg har ikke gitt ut noen plater som jeg har klart å finne, så... Dette som jeg har tenkt å spille nå, det har jeg ærlig og redelig stjert fra YouTube.
0: Ja vel.
1: For å være såpass ærlig å si det, at dette er stjert. Men jeg synes det var en morsom låt, en morsom at fargeartister innen reggae-sjangeren driver valgkamp ja. I Amerika.
0: Det var jo mange artister, både rapstjerne og rhythm and blues, ja. Og, som lagde forskjellige sanger som støtte til Obamas valgkamp.
1: Obama var ikke like glad for alt, har jeg forstått, men jeg tror han burde like den vi skal spille nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det, vi gleder oss til å høre dette, eller i hvert fall jeg, men
1: ja.
0: overdrevent positiv.
1: Ja, overdrevent positiv.
0: Jeg har ikke hørt den enda, så jeg er positiv i utgangspunktet.
1: Nå skal du få høre den.
0: Ja, takk.
1: Macadam og Obama Be Thy Name. Rules come. Kanya.

0: Her på slutten der hater dere da Nils Ola som var med I koren.
1: Var det den gang da?
0: Etter det, er stemmen blitt bedre eller verre etter den?
1: Det tror jeg det svært delte meninger om, men jeg synger nok ikke mer enn jeg bør for å holde stemmebåndet, vel ikke, tror jeg.
0: Jeg jo da overdreven positiv, så jeg synes det var fint.
1: Ja, det jeg synes fint. Ja, det så kjekt. Men nå roer vi ned, kamerat. Nå roer vi ned her.
0: Nå skal vi høre John Coltrane og Milt Jackson. Litt jæsige greier på slutten her nå.
1: Ja.
0: Ikke Stairway to Heaven, men Stairway to the Stars.
1: Det må være minst like bra.
0: Ja. Mm. Vi prøver den.
1: Det gjør vi.
0: Stairway to the Stars, det høres veldig sånn poetisk ut.
1: Ja, jeg litt nysgjerrig nå. Jeg håper det en rolig låt, for jeg trodde det var det. Mm.

0: Ja, dette vil jeg si at det var en veldig fin og rolig melodi nå på fredagskvelden. Så for deg som da sitter og koser seg hjemme i stova, så er dette der helt ideelt. Og jeg tror også det at dette blir helt ideelt på lørdagskvelden på Norsk Kontotreff.
1: Det tror jeg også. Og vi snakker nå om Norsk Kontotreff, så har vi jo Longhorn. De har ikke nok CD.
0: Nei, jeg vet at det mange som var ute og skulle ha fått det til, og så spilte inn i CD.
1: Jeg har altså en kassett ut av et par mann som spiller i Longhorn, som har spilt inn. Den heter Skryt og Skremsel.
0: Ja, der er blant annet Kjellnesen, er vel en av de som er med å spille der.
1: Ja, og der går det tonesett melodier til disse her vitsene av Sigurd Nesdal.
0: Ja. Det stemmer.
1: Her står nå vi her, jeg og du og Vesle Lise. Nei, jeg og du og Vesle Per, ja. Så på grunn av mangel da på melodier fra Longhorn, så har det jo de en melodi som heter Thank God for Radio.
0: Det er korrekt, ja.
1: Ja, og da tenkte jeg at da plukker vi The Candles og lette de spille den melodien på vegene av Longhorn. Det er jo litt annerledes da, men det er jo i hvert fall melodien. Det er en nydelig melodi.
0: Det er helt sikkert.

0: da. Dette var nydelig.
1: Det er jo egentlig veldig fint å danse tett til noe sånn på en fredagskveld og kose seg rundt om da, vet du.
0: Ja da, det, men det har ikke vi sjanse til å sitte her og skal prøve å holde...
1: Lette andre få danse.
0: Ja, lette andre få danse, ja, men det er jo hyggelig det også.
1: Ja, ja, ja, jeg synes det er kjekt.
0: Det er kjempeart.
1: Jeg tror ikke vi sier så mye. Du presenterte Pål Overstreet ganske betraktelig forrige gang.
0: Det gjorde jeg.
1: Jeg tror vi bare går da over på et orkester som har vært før, altså var i fjor. Det er Cluster Pluckers.
0: Ja, det er korrekt.
1: Bluegrass.
0: Det er bluegrass musikk, ja.
1: Fra...
0: Ja, nå satt vi akkurat her og diskuterte hva det var, for vi havnet nesten bort i Kanada, men da var det en utenfor glaset her som pikket på og ga beskjed om at det kommer jo ifra selve Mekka for countrymusikken. Og ja. Det er jo da Nashville, sier han.
1: Ja, jeg trodde det var i... Ja, nei, jeg bare glemte. Da, altså... Det er fra Mekka i Nashville, altså countrymusikkens Mekka, det heter The Cluster Pluckers, og de synger from, altså, bottom of the glass.
0: Den er god.

0: Ja, takk. Vi skulle til å snakke munnen på hverandre.
1: Det var like før, ja.
0: Klemensen, han er så veldressert at han heller kjeft når jeg skal snakke. Og det var Connie Smith.
1: Ja.
0: Hun har vært.
1: Ja.
0: Hun har vært hovedartist på Norske Kontotreff.
1: Ja.
0: I
1: 1999. Korrekt.
0: Se på plakaten.
1: Den ser vi på, ja.
0: Ja. Og det er litt artig. Nå var det 99. Hun likte seg veldig godt i Breim.
1: Ja, hun gjorde det. Hun likte seg ved. Hun ville jo ikke ta scenen.
0: Nei, det var sagt at det nesten måtte skyte henne for å få henne ned. Men det som er...
1: Finn.
0: Ja.
1: Se ute der, du.
0: Ja.
1: Nå klokka så mye at nå må vi snakke litt veldig stilt her.
0: Å ja.
1: Du ser jo det at teknikeren, han har jo somnå.
0: Ja.
1: Og da tror jeg det at det er på tide at vi tenker å slutte nå.
0: Da slutter, ja.
1: Da skal ikke vi gjøre det?
0: Ja, da sier vi det sånn, at Connie Smith, hun hadde en kjempe opptreden på Norsk Kontotreff.
1: Det er helt korrekt.
0: Og det som var artig med det, det var det at hun var hovedartist det året. Etterpå skal vi høre hovedartisten for dette året, som er gift med Connie Smith.
1: Ja, det er han. Og da vet vi alle hva vi snakker om.
0: Ja, men før vi sier det hva vi snakker om.
1: Da vil vi si at tekniker, det var en Geir Inge Tista,
0: ja.
1: Selv om at han har

Det er mye rart som kan komme i følge med regnet i når det kommer dettende ned fra himmelen. I den engelske byen Wiltshire så regner det en gang rosa froska. Det skjedde i 1987, så det er ikke lenger siden. Og borte i Australien i en by som heter Ipswich så regner det sardiner, og det samme skjedde i Holland samme året. Vi skal høre The Rose med Bette Midler.

Jeg tror vi går rett på neste plate. Det med samme dama, Bette Midler, med When a Man Loves a Woman.

Da er tida mi ute for denne kvelden. Jeg vil takke for meg og ønske alle lytterne en god natt. Jeg tenkte vi skulle avslutte med Evening Gone, Mick Jagger.

0: Ja, og ta med hilsing til gamle landet mitt, det var fremført av...
1: Det var en Johannes Kleppevik.
0: Det var helt korrekt.
1: Ja, visst var det det.
0: Det er hun Solgunn Leivdal som visste det.
1: Ja, visst var det det.
0: Og du visste det med en gang?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
0: Setter mannen noe å høre på?
1: Ja, dette visste ikke han.
0: Dette visste ikke han?
1: Nei, det var... Vi bommet på en før i dag også, etter så sånn han. Nå husker jeg ikke hva det var, han nummer to da.
0: Kvitnesen?
1: Gyllene tider eller noe sånt.
0: Åja, oh, ja, nei, det var svenska, det er ikke så nøye med.
1: Ja, ja, nei, det skal ikke ha noe med å gjøre nå, vet du.
2: Det kan ikke vi ha noe med å gjøre på en god stund.
1: Ja.
0: Hva temperatur kan vi si oppe i Leivdala i dag da?
1: I dag har jeg vært veldig vant, altså. Jeg tror det har vært en 26-27.
2: Ja. Det er rikenslig.
1: Ja.
2: Og nå i kveld, det er den opp under 20, tenker jeg.
1: Skal se, vi har den 16,5 her nå.
2: Åja. Du kjenner da noe trekk der om kvelden, når sola
1: ja,
2: går ned igjen?
1: Ja, det er nordavindene, nordast, eller hva gjør det. Den teker litt her oppe. Litt formiddagen også, den faktisk, den står i den retning.
2: Det er godt å kjøre seg ned litt.
1: Ja, det er en herlig plass her oppe, litt. Det
2: ja, det er fint.
1: Men det er masse snø, for det greier jeg aldri å vende med.
2: Og, er det ikke snøv nå, vel?
1: Nei, men ja, de får han fort den siste som kom. 16. mai var her snø, jeg trodde jeg så siden når jeg dro fra gardina.
2: Da gikk du og la deg, jeg prøvde å stoppe igjen da.
1: Nei, det var fristende.
2: Ja, men det...
1: Jeg gikk breitebilen over Stigdalen, det var faktisk det jeg våkna av, altså.
0: Ja, men det er ikke så sjelden at det er snøv i mai, egentlig. Det var så langvarig kaldt, det er det som var sjelden.
1: Ja, det er nok sikkert det.
2: Ja.
1: Ja da.
2: Men det er jo mye...
1: I dag hadde jeg besøk av feien, jeg var noe grunn veldig spent på hvor det gikk, da. Jeg har nå fyrt ganske mye ditt året.
2: Var fornøyd,
1: men
2: det?
1: Men en fin pipe, da ble jeg veldig fornøyd. Da kan jeg fyre ikke mye.
2: Ja, vet du, fyre tørre god ved.
1: Så... Jeg brente en god del, ja, tørre ved det våre, men så altså, brente en del fyre, og det lager han litt aske da.
0: Han Haldor er vel flinke med ved, vel?
1: Ja, da, det er altså, jeg har alltid hatt riktig god ved, så det er ikke noe i veien med det. Men fyre, så er det før i tiden, i alle fall hjemme, så jeg vet om at det soter veldig.
0: Ja. Jeg var opp der til dere nå i veka, eller vet noe bingoblokk, og da så jeg noe interessant, husker du det?
1: Ja, det var folkevogna våre.
0: Folkevogna der, det har jeg altså folkevogna fra 19...
1: 62.
0: 62, oi, oi, oi. Ja. Han så veldig flott ut.
1: Ja, det var så dumme, jeg gav den vekk.
0: Har du gitt den vekk nå?
1: Ja, jeg hadde en gammel Mercedes, og så hadde vi en gammel folkevogna, og det er to eldste bondevogna våre, og der fikk hver sin bil.
0: Ja, ja, men han stod nå, han vekk nå i går da, eller?
1: Nei, han står her. Og Kristine så fikk eierne, hun... Han har helt på gått på skole nå, da. Men hun skal få ånda det og sette sammen. Det er bare litt ytre skade på nå. Det hadde han faktisk før jeg fikk han opp.
0: Husker du?
1: Men det var første bilen han hadde, da, og hadde her oppe. Og Oranvei søstre, da hadde vel en bil i lag. Da, jeg kommer i 64, da hadde jeg i alle fall den bilen der. Sånn, oh,
0: ja. Vet du, da koster det sånn folkevogn. Kan jeg tenke meg rundt 20 000?
1: Ja, vet du.
0: Kanskje helt... litt mer? Og Svein har ristet på høyde, 15 000. 10 000.
3: 63 koster litt over 14.
1: Litt over 14.
0: Litt over 14 får vi inn på høyeste hold her.
3: Ja.
0: Hvem ditt av oss prater nå, du?
1: Nei, det var en halvår.
0: Ja, han er. Han er steikende skarp, han.
1: Ja,
0: det
1: var boken. Han
3: er en orkelbok i farbe.
1: Ja.
0: Orkelbok, en kinamasjonisten, ja.
1: Ja.
2: Selger mye biler.
0: Dette er en god bilting.
1: Men vet du, jeg skal telle litt om en orkelbo. Vi har kjøpt tre biler, vi må ha en etterpå.
0: Ja.
1: Og straks før en orkelbo sluttet, og jeg tok alltid fint imot henne, og spandette kaffe på henne, og hadde noe annet varmmat når han kom, så spandette. Og så før han sluttet av, og han ble syk, så kom han her, og kom altså med noen krystaller.
0: Ah.
1: Han hadde fått ut i et fjell der inne,
3: En gruve,
1: og de skulle han gi til oss.
0: Ja.
1: Jeg har nå glemt hele, helt til jeg held på nå i denne koronatiden, og rydda noen skuffer, og faen er det, så jeg skal ha meg en tur ut til Norsøsland og få noe til å lage et kort av det.
0: Var ikke Trønder han?
1: Ja, var Trønder, han var fra, jeg vet det så godt, hva det heter det, litt utenfor Trønder, og...
2: Nej, det
1: nej. Hverdag.
2: Han sa det at det var bättre god motor din.
1: Ja, det var en god felger, altså, men den varianten 412 som vi kjøpte,
2: ja.
1: Det var en sånn bensinsluker at jeg aldri var glad når jeg løp frem med den og kjøpte en Audi 100. Da skulle jeg aldri mer folk om nå.
4: Nei, det var du bestemt på.
1: Ja, det var jeg da. Yeah. Jeg tror han drog en 2 liter på mila.
2: Men øvste folkevognene, vet du, det var litt for dårlig varmeapparat i deg.
4: Det var veldig på.
1: Jeg husker vi var på Stårheim på dans, og da var vi 7 stykker inn i bilen hjem igjen.
2: Ja, da hadde jeg ikke bruk for varmeapparat.
1: Jeg glemmer jo aldri, det var 7 skulvenninder som satt inn i bilen, men Halldor og Ove. Jeg vet ikke hvem det var flervet, så Kåren, men det var noe.
4: Det var det plass til flere.
1: Ja, det var en til. Hva var det da? Ove og du. En grinde der, ingen grinde. Nei, jeg vet ikke.
3: Jeg
1: husker ikke det.
2: Ja, ja.
1: Det er noe holde kjære i hvert fall.
2: Ja, ja. Ja.
4: Nei, det har ikke gått i dag.
1: Sånn hender jeg så kjære, og jeg vet ikke. Det husker jeg faktisk ikke.
2: Det var noe ikke så god plass i baksetet på seg der. 7 stykker.
1: Det var 7 stykker inn i folkvognen. Det er helt sant. Det er ikke bløff, altså.
4: Gikk ikke noen helt bakover da?
1: Nei, jeg satt bak 3 fremme og 4 bak.
2: Det er mye små folk.
1: Det var ikke råd å komme seg fra store minjen utenfor for mye med drosje da, vet du.
2: Det var mye små kjell oppe i bygda da, vet du.
1: God, nei, det tror jeg. Det var ikke.
4: Nei, men det er utrolig. Hva så går bare en vei?
1: Uff, var meg, ja. Det er sånne episoder som du husker.
2: Vet du, når jeg er ung og forelsket, da går alt.
1: Ja, det er noe med det, du. Det er noe med det. Ja, da, jeg vann ikke, men jeg vann her, gitt. Få vinne denne gangen, men det er noe så kjekt å spille, vet du.
2: Bingo, ja.
1: Ja, det er det.
2: Nå kommer spørsmålrunden, og den er...
1: Det var enkel.
2: Beinene har, altså.
1: Ja, det er forbundet.
2: Johanna Halldor med deg, og det er god hjelp.
1: Ja, det er henne Halldor, hvis han skal ha råd.
4: Ja, skal vi se. Nei, du vil ha et lett spørsmål.
1: Ja, lett spørsmål.
4: Skal vi se.
2: Det må ikke være for lett.
1: Nei.
4: Nei, men det er trollkrem da, har du grei på det?
1: Hva du sa?
4: Trollkrem.
1: Trollkrem, ja, det vet jeg, det lager jeg ofte.
2: Det er bondekåne, hva kan du det?
4: Ja. Vil du ha et lett spørsmål? Hva bær du bruker der da?
1: Nei, der kan du bruke forskjellige bær, men det er tyttebær.
4: Helt
1: det er det beste. Tyttebær er det beste på trollkram.
4: Det er sesongbasert da, eller kan du bruke frosne tyttebær?
1: Ja, men det er eple, mos og tyttebær. Det er like bra alt ihop. Eple, mos. Og kavring og krem. Da har du trollkram.
4: Ja, men det var bestått litt det der.
1: Mm.
4: Ja, det var virkelig godt at du kom på. Hvis du er på New Zealand, alle landet har en sånn nasjonalfugl. Hva heter nasjonalfuglen på New Zealand?
1: Ja, har du det? Det vet ikke jeg også. Vet du det, eller? Ja, det har ikke peiling på, altså.
4: Da kan vi begynne å hjelpe.
1: Jeg er på fugling, da vet du så.
4: Han er sikkert grøn, rekner jeg med.
1: Grøn,
4: ja. I og med at en butikk er oppe at det kalt ditt her til lands.
2: Ja.
1: Kiwi?
4: Ja! Da visste du det.
1: Ja.
4: Er kiwi, ja.
1: Kiwi grön, ja.
4: Med kiwi, han skrives med enkel V, då kiwi skrives med dubbel V, så.
1: Vet du, jag tänkte på det när du sa det, så tänkte jag faktiskt på det, men nej, jag visste inte det för du sa butik.
4: Jag märkte ju namn på en fugl. Jag anar inte på om han är grön heller, det var scout från höfta.
1: Ja.
4: Av och till så träffar jag då.
1: Vi har faktiskt tänkt att resta i New Zealand, vi 2 gånger, men det var ting som hindrade det. Det faktisk er plass jeg har lyst til å reise til når tiden åpner seg.
4: Åja, det er langt å reise, ikke det der da?
1: Ja, men det er en flott plass da. Færøyene og New Zealand også.
4: Færøyene kunne jeg ha tenkt meg. Ja.
2: Har de reist mye det?
1: Altså resten en del siste 20 årene, men ikke mye. Men før den tid så var vi ikke så mange plasser. Vi var en tur i 1991 til Mannheim i Tyskland.
4: Åja.
1: Det var en fantastisk fin tur. Så var vi ned til Normandie for noen år siden, eller med Kjølstaden Sanitetsforening, og det er en opplevelserik tur. Og da var jeg på TV faktisk derifra også.
4: Ja.
1: Så var det en tur i Amerika til Kanada og Vancouver.
2: Ja, det har ikke vært på busstur, sånne busstur rundt omkring?
1: Nei, jeg har i grunn ikke vært på det. Vi hadde i grunn meldt oss på en tur i fjor, så de hadde ned over til hva det heter, Tyrol, var det det var i fjor, det stod der, men jeg tør ikke være for lang i bussen, for jeg hadde jo tatt en kort operasjon.
2: Ja, det var noe nede i Tyrol, denne greia kom ifra i år.
1: Det var det, ja. Men det jeg tror jeg var, og det var en opplevelse riktig. Nei, ja. Vi har rest litt sånn, ja, vi har fått rest litt på Spania og England.
2: Ja. Men da, for det koser dere videre i kveld.
1: Ja, takk for det.
2: Takk for praten, og så får vi se hva det går når vi skal til å trekke.
1: Ja.
2: Det blir spennende.
1: Ja, greit. Ha
2: det godt. Hei da.
1: Hei da.
5: Det var oppe i Haldorgaren, som vi sier, men Haldor Leivdal. Og en fin plass forresten, for øvrig.
6: Det er fint. Flatt og fint også.
5: Flatt og fint, og store garer å slå. Og han har vært en av største bøndene, tenkte jeg, i eid i tid. Da skal vi altså gå videre vid når det gjelder denne musikken. Kan du få lov å...
6: Det begynner å bli mye tar med temperaturen.
5: Ja.
6: Når jeg ser seg litt rundt, så er det noe sorten.
5: Er det det, ja?
6: Det er ikke det, da.
5: Ja.
6: Disse strendene der.
5: Få på seg, ja. Ja. Ja. Men hvem er det som synger denne sungen her? 5, 7, 8, 60, 660. Hvem er det som synger og spiller?

0: Dette var kveldens nøtte, så vi har ikke fått noe som har vokst seg enda på denne der. Du skal få første delen av navnet for, F-O-U-R, for, på engelsk på en måte. Og så er det da noe, heter det noe etterpå, for, 5-7-8-60-660, det var noe et trend der, det var vel 5-6 stykker, tenker jeg det var, med en dame som sång der, og det var en kar som sång mest der da.
1: Det hadde vel en,
0: fly din vei, hadde det en som var mer kjent kanskje, men den, det fann ikke vi. Så vi tok den der i staden, og det heter for, der, når den gir telefonen, da får vi alltid en kvansa grei på det.
1: Det blir noen avklaring på det.
0: Du sa når musikken gikk at du syntes musikken var laget før var bedre.
1: Jeg tykker noe det, men.
0: Hvordan?
1: Han er mer datakonstruert nå.
0: Det er mer sånn, ja.
1: Kunstnerig, eller sånn, kunstig.
0: Du mener det spiller ikke instrument da?
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Er du enig da?
0: Det var feil altså. Han Svein er strenger nå.
1: Han er ikke nordig der han sitter.
0: Det var noen som ringde inn og det feil, det er så får fems. Nei, men hvis du får, og så første bokstaven på etter greia er, nå slipper jeg å si det, nå ringer jeg en gang til. For.
1: Der
0: var Svein fornøyd. Han smilte opp i lag med sola, sa vore i dag.
2: Ja.
0: Ja, hvem det var?
2: Det var Ungarn.
0: Det var Ungarn. Og hvem som sång?
2: For Jets.
0: Ja, husker du deg?
2: Nei, jeg googler. Jeg husker.
0: Du må ikke være så ærlig. Du skulle sagt selvfølgelig, skulle du sagt.
2: Ja, nei, jeg først tenkte på glumtene, men så skjønte jeg at det var ikke det.
0: Ja, nei, det var litt, det kunne kanskje vært... Det var ikke typisk for Jetsinja der, vi spilte der altså, men hvis jeg sier fly din vei, husker du den?
2: Nei, ja, kanskje jeg gjør det, men jeg husker ikke for Jets.
0: Nei,
1: men nå vet du det.
2: Nå vet jeg det.
0: Hun Gerd, hun kan melde om rekordvarme på Sandan i dag.
2: Ja, jeg vet ikke hvor dette har vært faktisk. Jeg har i grunnen ikke sett dette, men det har vært hett nok.
1: Ja, du så til skudd igjen.
2: Ja, mye, ja. Mykje skuggen i dag.
0: Har du gjort noe vetikt i dag?
2: Nei.
0: Ingen tenk?
2: Ikke mykje i hvert fall.
1: Ærlig.
2: Det er for hett.
0: Ja, nei, jeg skal være forsiktig da.
2: Det er for hett å gjøre noe.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg får bare nyte det, mens en gang.
2: Ja, da. Der lytter vi.
0: Men du er vel ikke borte så opphetet i toppen at du ikke kan svare på noen spørsmål, får vi håpe.
2: Ved noe vise seg.
0: Det vi så, jeg lurer meg på om jeg skal stille første spørsmål her, er du, Lian? Det
1: får du med glede gjøre.
0: Det er en by som heter Patagonia. Hva for et land ligger det? Patagonia.
2: Patagonia?
0: Ja.
2: Nei, det tror ikke jeg at det
0: er. Det er nede i Sør-Amerika. Vet du noe land der?
2: Ja, jeg vet noe land i Sør-Amerika, jeg vet noe. Chile, Brasil og Argentina.
0: Nei, du har ett av deg, var det?
1: Brasil.
0: Kan du bare sa helt til slutt?
2: Argentina.
0: Tror du det er Argentina?
2: Det kan like gjerne være Argentina som noe annet.
0: Ja, men det er helt rett, det er Argentina.
2: Ok, ja.
0: Ja, verre var ikke det.
2: Ja, galt nok.
0: Nå har han svinget, han er i ferd med å blade seg for dørva, men han finner noe frem til slutt.
2: Ja, det er litt
1: veldig. Jeg ender opp på en side her.
0: Ja.
1: Hva tid ble allmenn stemmerett for kvinner innført i Norge?
2: Var ikke det 1912?
1: Det var ganske nær.
2: 13?
1: Da nærmer vi oss, vet. 1913?
2: Ja.
1: Så den er en stund siden.
2: Det er en stund siden, men... Det var egentlig på 10-30.
0: Ja, egentlig.
2: Ja.
0: Det er 107 år siden da.
2: Ja, det er vel gjerne det. Det skal han rekne.
0: Ja, det skulle bli noenlunde rett.
2: Ja.
1: Nei, det var noe på tide det. Jo, da, ja.
2: Ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Hva du skulle gjøre på i morgen da?
2: Jeg har ikke noen planer, faktisk ikke.
0: Ikke noen planer?
2: Jeg har et blomsterbedd, men det har vært for hett nå i stordagene, så det får noe vært til det.
1: Du skal ikke legge deg ut i det, vel?
2: Ja, jeg legger meg på kne, tror jeg, og renske litt.
0: Har du fått ut båten?
2: Ja, det har vi.
0: Har du prøvd nå også?
2: Ikke jeg.
0: Nei.
2: Jeg har prøvd nå enda.
0: Fikk ikke du være med?
2: Nei, jeg vet ikke om han har vært ut på. Ikke så jeg vet om. Men jeg har ikke vært hjemme i dag, så det kan hende han har det.
0: Nei, det...
2: Jeg har vært på rek.
0: Dolly Dimple, du. Hva jeg mest kjente for? Hovedproduktet til Dolly Dimple.
2: Ikke det pizza?
0: Ja, visst det pizza. Det ikke mye rundt her.
2: Før du har vel vært Dolly Dimple?
0: Har du det, ja? Det? Ja, det mener jeg.
2: Jeg lurer på om det var deg som skulle slutte nå.
0: Ja, men det ikke gått så godt nå, sikkert.
2: Du er til han jeg i fjøter. Jeg vet ikke om det var
0: deg. Dogger, snakkes vi på tisdag?
2: Ja, jeg
0: håper
2: det.
0: Ja. Ha en god helg.
2: Takk det samme.
0: Ha det godt, ja. Det var Gerd
3: Sørbø fra Sandane, og hun visste å google og fann ut at det var får gjets. Nå skal vi frem til en annen norsk gruppe i neste spørsmål.
4: Dette
3: turnerte mye på, det som var kjent med denne gruppa her, var ute for en stygg ulykke i Førdeområdet, der det flere omkom av bandet.
4: Var det på vei ut til Florø, det?
3: Ja, det er helt stemme, helt sikkert. Hva heter denne gruppa her? Jeg var kjent spesielt for vokalisten, vi hadde spesielt stemme. Telefonnummer 578-60-660. Kent sønge her.

0: Ja, spelemann, hvor dreg du hen? Sång de sångene, og hvem så sång det?
1: Olav Stedje.
0: Olav Stedje, det er en kar som er stødige. Er stødige, og nå kjenner du stemmen av Olav Stedje.
1: Ja.
0: Men nå kjenner jeg stemmen av Jon Balsnes også.
1: Det stemmer nok helt sikkert.
0: Han har noe sønge litt han også.
1: Ja, til og med på Kjølstadsetra.
0: Ja, du har vært med på det du også.
1: Ja, visst, ja.
2: Ja, var det gode minner?
1: Ja, det må jeg si at det var utrolig fint.
0: Det var en 2-3 slåsskamp i timen, men det er på ned å gå.
1: Ja, men det brukte ikke kniv.
0: Nei. Det går nå over. Det var det Dahlseth som var ute og spilte råd, tenkte jeg.
1: Det var det,
0: ja. Ja. Nei, det var på 70-tallet, dette der.
1: Ja, det er så langt bak jeg husker.
0: 70, 80 og 90,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Det er så langt bak at du husker ikke det.
1: Nei, det er noe som vi setter om himmelen nå, vet du, så det...
0: Du setter ut i kveld?
1: Å, en nydelig kveld, kan du tro. Jeg setter og ser ut på Høynes, og Dombestein, og Davik, og...
0: Du er heldig, du, som kan se over ut i Storheim, altså, det...
1: Ja, ja,
0: det er ikke alle som er så heldige.
1: Nydelig røde himmel i tiden, så det er helt utrolig.
0: Ja. Og i dag har du drevet på med...
1: Nei, det går noe det vanlig med hammer og spiker og... Ene med det andre,
0: vet du. Jeg trodde det var sluttet mye med spikere, skruer det går på, men er ikke det riktig?
1: Nei, det er noe rett i det. Det er mye skruer, ja. Skruløs, vet du.
2: Ja, det har sånn luftverktøyene sine som får en fart på deg, så
1: ja. Ja, da. Så det, men det er sånne dager som ikke er, det er bare fri dager, vet du.
0: Ja, det er om å gjøre for under mye, da.
1: Ja, de prøver noe så godt som de kan.
0: Ja, og litt det.
1: Og litt det, ja.
0: Jeg ser det kommer opp et nytt hus nede på Haugland der, så er det du ser på med det kanskje?
1: Ja da, det stemmer du til.
2: Han har ikke så lange veien da på jobb, ser du.
0: Nei, du går vel på jobb da?
1: Nei, jeg må nå med hammeren, vet du.
2: Han har servicevogna, sier.
0: Servicevogna, ja.
1: Ja, ja.
0: Hvor mange er det som er på å sette opp etter 2-3 mann da?
1: Ja, det er noe litt forskjellig, men i hvert fall må vi... Minst er det to.
0: Ja.
1: I disse koronatider så er det ikke lovlig å arbeide mellom to i lag, vet du, så det...
0: Ja, men det bruker vi ikke samme skruttrekkeren.
1: Nei, det er noe så...
2: Du har 4 hjørner på et hus som regel.
1: Som holder avstand. Nei, det går så bra, så. Det går så bra, så.
0: Jeg ser det kommer ut med et nytt hus oppe i Pell i den, Jørg.
1: Ja.
2: Gjør det det?
1: Ja, du har noe med den byggmesteren der, så det går da bra, det.
0: Byggmester Solnes.
2: Solnes, ja.
0: Du var ikke så skrev den, du. Det var et spørsmål, det.
1: Byggmester.
0: Solnes.
1: Solnes.
0: Det burde noe du vet, du som er snikker, altså.
1: Ja, ja, ja, men jeg kan ikke vite alt her i verden.
0: Og har du ikke gjetten av Henrik?
1: Henrik Solnes?
0: Nei, han som skrev det heter Henrik.
1: Nei, da må jeg veldig passe, altså.
0: Har ikke hatt gjetten av Henrik Ibsen, altså?
1: Ja, men han var ikke byggmester, han.
0: Men... Nei, men han skrev...
1: Ja, nei, det vet jeg nå. Nei, jeg tenkte jo helt moderne tid, jeg er ikke så langt bak.
0: Ja.
2: Du sa noe i sted, du satt og mimra.
1: Ja, men jeg er en ung mann enda, vet du.
2: Du er ungdom i best alder.
0: Hva er det snart ferie da, Jon?
1: Ferie? Ja. Altså, vi hadde ferie i 2019.
0: Det du hadde da, ja.
1: Ja. Men Fia så har ikke vært det noe, men jeg skal ta den igjen nå, det skal jeg.
0: Men det har vel hatt fullt arbeid selv om i koronatiden?
1: Ja, ikke noe problem med det. Altså, det er vel slik med alle snikkere, det vet du at det er... Alle har jo vært hjemme og skal pusse opp, vet du, og da...
0: Ja.
1: Ja, det har vært gull tid før.
0: Er det pågang?
1: Ja, hele tiden.
0: Hvis du begynner å se rundt seg, så er det jammelt sant mye nybygg som kommer opp beider rundt her.
1: Helt utrolig det. Jeg skulle ikke tro at det, men vet du, mange som flytter fra hverandre, og da må en annen to i stand for en, og da...
0: Du anbefaler folk til å fortsette med det.
1: Ja, det er nok klart det.
2: Du skal sikre arbeid her.
1: Sikre arbeid, ja.
0: Har du fått noen oppdrag i Torvik byggefelt?
1: Nei, jeg har selv noe tomt av noe da.
0: Nei, men jeg så nå, er det 600-700 kroner kvadratmeter. Er det nok, er det vanlig pris det?
1: Ja, jeg tykker noen søndig der skal betale det, vet du, men jeg synes jeg så at det var ikke HGO's pris, men er ikke det et par hundre kroner over HGO's pris?
0: Nei, under.
1: Under, ja vel, ja. Stakkars folk, det er... Men, ja, men hvis du bygger ut på 10-15 kvadrat, så går det jo bra. Det er jo moderne det i dag.
0: Hvorfor ja, men hvor stor er tomten? Er 600 cirka?
1: Nei, jeg kan ikke... Det må vel være selv 600, for da kan du faktisk hoppe fra hus til hus. Da,
0: men, ja, men det er vel jo 600-800 en plass her. Det er ikke mål i hvert fall.
1: Det er ikke større. Nei, jeg kan ikke sette meg inn i systemet der ute. Men, Storheimeren trenger ikke stor plass, jeg vet
0: det. Nei, men det er jo fineste byggefelt i kommunen, vil jeg si, da.
1: Ja, det skal jeg være helt enig med deg i.
0: Ja, heik og enig han du, han tør ikke han. Han
1: nei, altså Løsjehosen er noe steg foran, men det er noe greit.
2: Ja, men nå er vi der fullt.
1: Ja, nesten.
2: Nei, ja, Jon har lyst på naboer, vet du, med naboer.
0: Nå kommer det vi har gledt oss til.
1: Ja, det er noe sant.
0: Du hører han nye rektoren i Stavisporen her ut, håper jeg.
1: Ja, visst, ja, visst, ja. Ja, kjomslig av det.
0: Ja, jeg har sagt...
1: Det er faktisk slikt av det.
0: Ja, det skulle jeg tro.
2: Må ikke være så fin her.
1: Nei, det kan du si.
0: Er det langt ut i da, eller?
1: Nei, det noe på nødvendig side.
0: Åja.
1: Nei, jeg vel... Ja, hvor det blir da... Nei, sånn. Ja, det, vi jo begge to i slekt med han. Vi.
0: Det stemmer det, for mora hans var jo over Myrsta.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det var... Men det står Reimar til og med da.
1: Ja, visst, herregud.
0: Ja, du har selvfølgelig, du har det klart, du har fått litt du også. Det sier seg selv.
1: Det synd i meg.
2: Han littene her nå, Jon. Ja. Men i 1988, da reiste der en kjende hoggar på fisking i Valdres. Hvem det var?
1: På fisking i Valdres, det var en...
0: Fisking?
1: Det var noe, disse her vaselina bilopphugger, så det var ikke det da. Og han het...
2: ja, det er nettopp han jeg er ute etter.
1: Ja, jeg skjønner jo det. Sein på pels og gjerne.
0: Han kunne ikke noe for at Esbjørn Risa på hun røyta.
1: Ja, jo, hun røyta, ja.
2: Han fikk søyre på flagra, han.
1: Men ikke er det greit med vaselina bilopphugger, så...
2: Hvis det heter Sandvik, da.
1: Hildar.
0: Vågan. Bygg.
2: Sandvik.
1: Ja, nei, da var ikke...
0: Var en som heter Eldar Vågan?
1: Ja.
0: Og henne heter Viggo?
1: Sandvik, ja.
0: Ja.
1: Ja, det stemmer jo det, ja.
0: Det var han som sånn grunn er precis som røyta.
1: Ja, nei, det...
0: Det var ikke haskult.
1: Nei, du var så rett.
0: Du, tror du det blir noe sang til Haustad igjen, da?
1: Ja, det håper jeg inderlig at det... Men det skal bli spennende å se. Det skal det. Det blir hardt å ta opp at det.
0: Ja.
1: Det blir det, og det gjelder vel ikke bare oss, går jeg ut i rommet.
0: Har du Lien skrevet noe nummer der nå, så bakafør skal Jon Baltes få lov å trekke her?
2: Skal han få lov å trekke?
0: Det du har fått er fullt oppdrag på slutten
1: ja,
0: her, du.
1: Ja, men du forslår det siste mann da.
0: Du forslår siste mann? Du kan ikke sitte der og forslå noe som helst.
1: Nei, vent deg nå. Hvor mange er det som bor der da?
0: Du skal få i blikkelig, vet du det.
1: Ja, jeg skjønner det, ja.
0: Hvis først skal vi trekke ut hva som vinner to bingo-bløtter.
1: Mm.
0: Har du en formening om hvem du synes burde ha vunnet det?
1: Ja, nå skal vi se hvem som spiller mest bingo. Det er ikke jeg i hvert fall, det må jeg heller tilstå.
0: Ja, men hadde du spilt hvis du vann da?
1: Ja, det er nok klart det, men du vet, det er jo så forbasket...
0: Det var vanskelig.

0: Nå kan hun komme og hente deg. Det er en Åsebrekke. Hvis du ikke er vekk og legger deg, så kan hun bare springe ned her. Er du kommet ut fra døra, skal vi kjære opp med deg til deg. Her står Åsebrekke nummer 6. Det skal hun få levert i kveld.
1: Hun spiller jo bingo, men hun vann jo aldri. Det var ikke hun, det sier ikke vann på bingo. Da.
0: Hun vinner av og til. Hvis hun kan bekrefte at hun hører det, kan hun la... Du svinger bort i glas og se om hun venker med rødt lagd.
1: Endelig hvite vinter.
0: Det går sikkert bra. Og så, Jon Balsnes, er det noe til skal få napp ut av flotte kruset vårt?
1: Ja.
0: Ja, ja, Svein, hun har vært ute med flagg, det er alt det ordnet.
1: Det er alt det ordnet,
0: ja.
1: Ja, så tar vi nummer en.
0: Nummer en, du? Mm. Det er en som heter Knut Inge Bjørnseth. Rett, trekning ja. Bevittnes.
2: Det er helt rett,
0: ja.
1: Det hører bra ut.
0: Er du fornøyd det?
1: Ja, jeg er fornøyd. Det er flink kose, hører du.
0: Ja.
1: Hva faen er vinjar?
0: Er det noen du vil helse til her på slutten?
1: Allihop.
0: Allihop, ja.
1: Det er kjekt å høre på dere, det er det.
0: Ja. Vi skal heire en, så jeg vet...
1: Jeg må nå helse med han som sitter ved siden av deg.
0: Ja, han synger, ja.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Han må ta resten av hekken inn, jo.
0: Å, skal jeg det?
1: Ikke bare uraset, men resten av hekken også.
2: Ja, men det gikk så hardt utover styttorven ditt der. Jeg må jo stå og sette seg noe forferdelig, skal jeg hogge det ditt der.
1: Ja, men det har ikke du brynjar.
2: Ja, men jeg kan ikke bruke så øks.
1: Kom ut her, skal få bryne vaten.
2: Ja, ja.
0: Det er gode kåre.
2: Nei, jeg skal se på saken. Jeg jobber med det.
1: Det er virkelig bra, ja.
0: Nå skal vi avslutte med en, så det er Jon Balse som spilte sikkert i gruppa di, da, Rosen og Sommerfuglen. Husker du den?
1: Ja da, det gjør jeg.
0: Ja, den er du som unger, det vet jeg.
1: Helt sikkert.
0: Nå kan du få lov å sønge la meg glunta nå hvis vi skal si takk for i kveld.
1: Jeg vet ikke hvilke nummer, for da får jeg ikke sove.
2: Og jeg tenker det kommer ut og nyter.
0: Det kommer ut nå tiljubler. Bare gå på alt annet, ta imot hyllingen.
2: Har sett noe der?
1: Jeg ligger på alt annet, eller sett på alt annet, nå det gjør jeg.
0: Koste du med konen, du sa du ligger, ja.
1: 19,3 grader.
0: Ja, det er det vel det når du er der. Ha det godt!
1: Ja,
0: du, og da skal vi si takk for i kveld, Hans Inge.
3: Ja, det gikk noe bra litt da.
0: Litt på overtid, men betalingen er jo den samme da. Bingo på onsdag, og ellers er det nok Fjordnær Radio du har hørt på i kveld. Og Svein Nesa sitter i teknikken. Jeg heter Jon Rårøyen.
3: Og jeg heter Hans Inge Lien Verheim.
0: Takk for i kveld.
3: Ha det godt.

Charlie Robinson og Natalie Maine sang The Wedding Song. Jeg har tatt med en del veteraner med nye plater i kveld. Her er enda en, Dr. John, som nylig ga ut CD-en Creole Moon, hvor Holden Patton er hentet ifra.

0: Ja, god kvelden, godt folk.
1: God kveld, ja.
0: Da er det, skulle til å si, hausten, og vi er i gang igjen.
1: Ja.
0: Og ja, det har nå i grunnen vært haust lenge, syns jeg, da. Hva du syns du, Ben?
1: Ja, det har vært haust siden mai.
0: Ja, du lytter snakke inn i tuten din.
1: Hører du meg?
0: Nei, du har det litt dårlig.
1: Jeg prater inn i tuten.
0: Ja, få litt nærmere. Eller så blir det overdøvd. Hæ?
1: Bedre nå?
0: Ja, nå er det bedre. Jeg overdøver deg, vet du, hvis du
1: ja,
0: vet det.
1: Jeg hører deg også veldig godt.
0: Ja. Bare sånn vi kan skru ned liten grann.
1: Det var litt bedre.
0: Ja, jeg var veldig høy. Kan du skru
1: ja,
0: meg ned?
1: Ja, var veldig høy. Skru jo.
0: Vi prøver å få oss inn på et normalt... Ja. Ja. Vi prøver.
1: Vi prøver.
0: Ja. Hvor du har gått med deg i sommer da, Ruben?
1: Det har gått fint.
0: Det har det, ja.
1: Ja.
0: Du har ikke regnet vekk.
1: Nei,
0: det var
1: men,
0: voldsomt høyt her nå.
1: Ja,
0: det var frykt.
1: Er det bedre nå, eller?
0: Ja, det kom seg. Og, nei, så i kveld, da er det da han Ruben Petersen Heggen, og hun Rønnaug, så Thorheim, ja, heter jeg. Begynner å glemme navnet mitt en gang.
1: Oi, steik.
0: Ja. Det var litt... Litt høyt igjen. Er det Thorvær som har gjort det, kanskje?
1: Er Thorvær ute nå?
0: Vet ikke jeg.
1: Prinsesse Alexandra var på vei der, så jeg ikke også.
0: Prinsesse Alexandra?
1: Det var ikke hun hette.
0: Ingrid Alexandra heter hun.
1: Ja, Ingrid Alexandra.
0: Var hun på eid?
1: Ja, hun ikke hadde noe sted.
0: Nei.
1: Jo, det var hun.
0: Nei, det var hun ikke.
1: Med båten, jo.
0: Nei.
1: Jo, jeg var inne og så på.
0: Nei, men det var ikke båt i hun, vi kjenner.
1: Ikke
0: noe,
1: men i
0: sted. Nei, nå tuller du.
1: Nei, jeg var
0: inne
1: på appen.
0: Ja. Men jeg tror det kan være litt den der prinsessebryllupet som gjør at det er litt forstyrrelser i eteren.
1: Ja.
0: Der er sikkert litt sånn...
1: Du er ikke invitert.
0: Nei. Du skjønner det at jeg tek for stor plass.
1: Ja.
0: Det var ikke plass til meg i Geiranger.
1: Det var så liten plass, vet du.
0: Det var det. Så da er det bare at jeg holder meg her og prøver å lage til litt underholdning i lammet deg.
1: Ja, det skal
0: vi
1: få til.
0: Ja, så, men du vet, nå har det jo vært OL.
1: OL, ja.
0: Og jeg er blitt veldig inspirert. Så jeg tenkte det at nå kan vi ta litt sånn olympiske øvelser. Jeg tenkte meg på stavsprang.
1: Ja,
0: ja. Og du på 400 meter hekk. Og da kan han Svein i teknikken, han kan ta 3 steg.
1: Ja, vel.
0: Ja. Han, ser, han ligger i hardtrening, ser jeg. Det var 1 steg, og det var 2 steg, og... Nei, han fikk... Du lytter, ta 3 steg før du hopper. Ja, strålende. Dette den der tror jeg blir artig.
1: Ja, det blir spennende.
0: Ja, så da kan folk i de tusen hjemme lage seg til noen taburetter og konkurrere med Ruben, eller de kan finne seg en... Ja, det er vel litt for tidlig med brøytstikket.
1: Ja. Det blir ikke store konkurransen, det...
0: Nei, det blir jo ikke det. Vi er jo topptrener, vi vet du. Så dette den har jeg tro på.
1: Ja, men det er bra.
0: Ja, men vi må litt nå høre hvor det går med folket ute i bygdene ja. Her i det store det hele. Men som sagt, jeg synes denne sommeren har vært relativt dårlig.
1: Ja.
0: Men nå går vi inn i en ny måned.
1: August kan egentlig være bra, men...
0: Han skulle det. Jeg hadde bestilt godt vær, men det...
1: Kan jeg flytte til september, så sånn
0: håper det. Ja, men vi tar og satser på sommer i september.
1: Ja.
0: Så da spiller vi den med Geir Lystrup, etter at jeg har gitt ut et inngangsspørsmål. Og da spør jeg, da vil jeg gjerne vite, hva er det for slags store styr som skjer på Sunnmøre dine helger? Og vet du det, så ringer du inn på 578-60-660 og forteller oss det. Og ja. Da spiller vi sommer i september.
1: Ja.

0: Ja, god kveld.
1: God kveld, ja. Hyggelig at du kom. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Ja, og du vet hvor sommer-OL var arrangert.
2: I Paris.
1: I Paris. Du må snakke litt høyere.
2: Skal jeg rope høyt, da?
1: Gjør det, så vi får med deg alle visdomsordene.
0: Jeg kan nå begynne å nevne hva du heter.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg er nå.
1: Er du navnløs blitt?
2: Navnløs?
1: Ja, ja.
2: Eldrimo Øvre Lid.
1: Eldrimo Øvre Lid, ja.
0: Ja.
1: Ja, og du hadde lyst til å reise til Paris, tenkje jeg.
2: Ja, ja. Men for noen år tilbake så kunne jeg tenkt det,
1: ja. Ja. Så du kunne ikke tenkt deg å reise til å sette på OL, altså?
2: Nei.
1: Hvor på handballkampen, eller?
2: Jeg så ikke på OL en gang.
1: Nei, men hva er det med folk? Nei, det.
2: Avise, og da ser de med meg. Det kan hende. De har sett noe glimt. Ja, ja.
1: Glimt? Du må nå sitte klistret.
0: Nei, klistret.
1: Klistret til skjermen.
0: Jeg så, nei.
1: Nei.

0: Altså, jeg, nei, nå, altså, nå er jeg, nå er
1: ja. Ja, du er helt sjokka.
0: Ja, jeg er det.
2: Jeg så på Facebook at du var i bryllup.
1: Hva?
2: Jeg så på Facebook at du var i bryllup.
1: Ja.
0: Er du i Geiranger?
1: Jeg skrev det at i dag har jeg vært i Geiranger og sett på stafen.
0: Ja. Ja.
1: Men det er ikke sikkert alle som skjønte hintet.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Jeg kom til å sette på TV, NRK var det veldig sett på.
0: Ja.
1: Ja. Og ble sittende og se på dette, og det var nå egentlig veldig interessant.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Hm.
1: Jeg måtte si det.
0: Men OL var ikke interessant?
1: Nei.
0: Prioriteringene og noe som gjorde helt...
1: Men ja. Vi kan se på skiskyting, det kan vi se på, men ja, da, selvfølgelig kan vi kanskje se på OL, men jeg har aldri gått
2: av det. Ski er ikke så veldig interessert, men fotball er jeg veldig glad i, da.
1: Ja, det vet jeg når det er, Ruben.
0: Ja, men fikk ikke dere med dere han fantastisk unge gutten som tok gull i 10-kamp?
1: I dag?
0: Nei, i OL selvfølgelig.
1: Åja.
0: Altså, i løpet av 2 døgn så konkurrerte de i 10 forskjellige øvelser. Og han var 22 år og ble best av alle.
1: Ja, hva han hette da?
0: Altså, meg og navn, det er veldig, veldig vanskelig.
2: Og så greit å betale han, og...
0: Jeg vet det, men jeg kommer ikke på det akkurat nå. Men han var veldig, veldig hyggelig og søtt. Kjekk, liten... Kjekk, ja. Ung mann!
1: Jeg så en på fjernsynet nå i sted.
0: Ja.
1: En unge gutt som har vært med på et eller annet av OL. Han var nede av Østlandet, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja, og så liksom tenkte jeg, er du Bærelen og Varholm også? Da satt jeg og tenkte.
0: Ja, men Varholm vann jo ikke.
1: Ja, for det hadde noe... Var det 1500 meter han sprung? Eller er det nok så heit det?
0: 1500 meter, ja. Å ja, det er noe ja. Det han Jakob Ingebrigtsen springer.
1: Ja, det var snakk om, jeg sa Ingebrigtsen også.
0: Ja.
1: Ja. Og dette var en unge gutt, han var vel ikke mer enn noen av 20, bare 20 år, tror jeg.
0: Ja.
1: Men jeg husker ikke...
0: Ja, det var han junioren, han var junior. Så han er vel ikke kommet opp i seniornivå enda.
1: Å nei.
0: Men han vann med i... Ja, Rot heter han. Marius Rot. Marius Rot.
1: Ja, det er godt mulig det var det.
0: Markus var det,
1: ja.
0: Markus og Marius og Lukas og Evangeliene i alle
2: retninger. Det er det samme.
0: Ja, jeg er veldig dårlig på navn. Så er det bare. Men jeg er veldig god på alt mulig annet.
2: Eldre, vet du hvor mange striper det er i flagget til USA?
1: Nei, det er ikke feilig.
0: Hvis du ser det før deg, og så begynner du å telle igjen, Jona.
1: Nei.
0: Bør du gi ned etter noe alternativ?
1: Det er noe helt stripende. Nei, det er ikke stripende, det er noe med statene å gjøre. Det er stjernene.
0: Stjernene er statene, ja. Hvor mange stjerner er det da?
1: Nei, det er så mange stjerner som det er startet til, men...
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke, jeg har ikke peiling. Har du spurt meg for 10 år siden, så hadde jeg kunnet svart.
0: Ja.
2: Enten er det 15, eller så er det 9, eller så er det 13. Stripe,
0: stripe.
2: Altså.
1: Da er det 13.
2: Ja, det er helt rett.
0: Ja. Nå så er det 50 stjerner.
1: Ja, for det er 50 stater.
0: Det er 50 stater. Det er som som insisterer på at det er 52, men da lytter jeg begynne å erobre land.
1: Jeg var tenkt å si det. Jeg mener jeg har hørt at det er 52 stater.
0: Ja, men det er bare 50, altså.
1: Ok.
0: Mm.
1: Det er helt greit.
0: Ja, du skal ikke krangle med oss i dag, altså.
1: Nei, da, jeg er ikke krangle våre.
0: Er ikke du det? Det er noe litt kjekt å få opp loplumpen og diskutere litt.
1: Ja, men det vekker seg energi å være skikkelig kranglete.
0: Ja, det er i grunn det. Ja. Det er bare å være på det jamne og ikke i himmelsjå.
1: Akkurat.
0: Ja, det sa alltid jeg om det beste faren min. Men Norsk språkråd, de hadde, de vil altså prøve å fornorske de fleste sånn utenlandske ord. Hva for et plagg ville de kalle for trusebluse?
1: Nei,
0: jeg rønner jeg i dag, da spør du etter min kjære. Ja, jeg gjør det. Jeg er nysgjerrig, Tomek.
1: Nei, trusebluse, det er ordet helt i halsen.
0: Nei, ikke jeg heller. Jeg tror ikke de fikk gjennomslag på det.
1: Men hvis det er sånn Linda Eide-program, jeg hører noe på en av og til, men akkurat ikke, jeg kan ikke svare på det, for å si det.
0: Nei, men hvis jeg sier det, det vil de ofte, altså, det vil de ofte små barn ha deg på seg.
1: Ja, er det en body?
0: Det er en body, ja.
1: Åh.
0: Riktig. En body, og så vil jeg kalle det for en trusebluse. Har du hørt noe så traurikt?
1: Ja, jeg forstår hva det er, for hvis du tenker på overdelen, så er det en, kan det være en bluse, og det andre er en truse.
0: Ja, men det er ikke alt den trenger å lage til som masse snirkelkroker på.
1: Nei.
0: Så det, så, det er egentlig ofte det beste, sier jeg.
2: Ja.
0: Ja. Nå, men den er god. Da er du kommet i ånda, Nålauet.
2: Ja.
0: Det var trångt i dag, men det gikk.
1: Var det trångt? Ja, ja, visst var det... Herregud, visst var det trångt.
0: Ja.
2: Vi driver på med OL her, vi nå.
0: Ja, ja, ja. Nå skal... Nå, der fer han i Svein i tilløpet, og... 1, 2, 3, og...
2: Jeg stemmer for at hun grønne kan bli kommentator.
0: Jeg skal bli kommentator, ja.
1: Ja, men det gikk litt skjeis, men...
0: Ja, hon blev nummer 2 i heatet sitt. Men hon ska i uppsamlingsheat, så jag räknar med att det är då klar. Hon blev så svimmel.
1: Ja, i hörde hon sa det där, allt var svart.
0: Så. Ja. Och då är det så enkelt.
1: Men hon är mäktig flinke, syns
0: det. Ja då. Hon är lono lika gott hon, så det ordnar sig.
1: Ja. Hun
0: tog
1: det ikke
0: tungt,
1: det
0: så du. Neida, det er den der, hun klarer seg på i oppsamlingshitet, så tek hun deg.
1: Ja.
0: Ja, na, men den er god. Da får du ha en riktig god helg, og kose deg i god vei da.
1: Ja, takk, like så.
0: Ja, takk for det.
2: Ha det bra.
0: Ha det godt. Ja.
2: Ja.
0: Jeg håper det er flere ute i kommunen eller distriktene her, så er jeg litt mer interessert i OL enn disse... Så jeg har pratet med så langt. Hvor mange medaljer tok Norge?
2: Ja.
0: Og hvis dere tenker på det, så kan vi altså spille Riskrempolka av Malm Trekspillklubb. Hvor mange medaljer tok Norge? Ring inn på 5 7 8 60 6 6 0.
2: Yes.

0: Fem fyrer med ved.
1: Ja.
0: Ja. Men vi har ikke fått noe svar på hva for et stort idrettsarrangement som pågår nå i Paris. Det sånn som kommer, pleier ikke å komme etter olympiaden, så kommer der noe annet.
1: Ja.
0: Det for deg som har litt, ja, utfordringer kan vi vel si.
1: Ja.
0: Litt mer utfordringer enn de vanlige utøverne. Og det helt fantastisk hva de klarer å få til mange av disse.
1: Ser du på det også?
0: Ser du noe av det, ja.
1: Ja.
0: Ja, det helt utrolig hva de får til. Jeg hadde ikke klart halvparten.
1: Nei.
0: Så det så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-6660. Og du begynner på B for Paris. Altså, idrettsarrangementet.
1: Ja, ja,
0: ja. Skulle vi tatt og meldt oss på det?
1: Ja, skal jeg prøve?
0: Jeg gir noe litt...
1: Hvis du klarer cirka halvparten, så kan jeg prøve hinne halvparten, så...
0: Ja, hva vi skal ta for noe da?
1: Nei...
0: Synkronsvømming?
1: Ja, kanskje. Nei, det har jeg ikke klart.
0: Nei, det var det. Det skal noe til å... holde pusten såpass lenge som du må.
1: Ja.
0: Og så vifte med føtter og noenlunde taktfast arrangement. Så det nei, skal vi gi deg 3 sekunder, hvis du vet hva det heter, det idrettsarrangementet som pågår i Paris nå, så må du hive det på telefonen.
1: Ja.
0: Skal vi... Ja, det ser ikke ut som noen vet det. Skal vi gå over til et nytt spørsmål? Eller skal jeg få...
1: Du kan komme med et hint der, da.
0: Ja, altså, siste delen er Olympics. Ja. Og det begynner på P. Og det er det samme... Nei, jeg kan ikke ta den. Det er sånn når, om høsten, når du går på tur med veieren. Nei, fidda. Det er det første.
1: Vi stopper der.
0: Den første 4 bokstavene er det samme som veieren gjør det.
1: Ja.
0: Eller okse, alle... Der, tenker jeg. Der har vi det. Nå kommer det. Er det det de styrer med? Det kommer til å bli så skuffet når jeg ser på sendingen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. God kvelden.
2: Hallo, hallo.
0: Heisan, heisan.
2: Heisan.
0: Hvem vi har med oss?
2: Evelyn Rye.
0: Evelyn Rye, ja. Og,
2: ja.
0: Og du vet hva det idrettsarrangementet heter?
2: Paralympics.
0: Ja, Paralympics.
2: Paralympics.
0: Ja.
2: Ja.
0: Stempe. Mm.
2: Ja.
0: Ja, de er utrolig dyktige, disse.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi har jo allerede fått en medalje.
2: Ja.
0: En bronse i dobbel bordtennis. Faktisk.
1: Okay. Jeg har ikke sett på deg heller.
0: Nei, men, Ruben! Altså, jeg er så sjokkert.
1: Ja, det er.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nesten kommer du.
2: Selv heller.
0: Er ikke du det?
2: Nei, ikke sånn, veldig.
0: Hå. Nei. Men hva dere liker å se på fjernsynet, da?
2: Nei, det var det, da.
0: Så hadde noen nederlendere ute i hytta, og de ser bare på Netflix.
2: Åja,
1: ja. Ja, mye fint da.
2: Nei, ja, slapper noe godt da med en serie eller noen film, men det må jeg si.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg prøvde å snakke om Femkebol. Og det visste Femkebol, hun springer mye. Nederlandsk friidrettsutøver.
2: Ja.
0: Og det var liksom, da så jeg på meg med en sånn...
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja,
1: nå begynner foreldre i dag. Det er litt artig å se på.
0: Ja!
2: Det har ikke fylt med på. Men
1: og jeg blir like sur hver gang de driver å lyge til hverandre.
0: Da kanskje dette er ikke programmet du bør se på.
1: Nei, men jeg må se likevel.
2: Ja.
0: Ja, nei, det er... De lager mye program av mange kjendiser som får være med.
2: Ja.
0: Jeg har ikke blitt spurt om å få være med på noen ting.
2: Nei, men jeg synes jeg kan... Det blir det samme hele tiden. Mykje opp og opp.
0: Det blir det grunn, det.
2: av kjendisene da.
0: Ja.
2: Liksom, ja.
0: Men for å si det sånn, vi et lite land. Og det begrenset, det, vi ikke så kjende som vi tror vi
2: Nei.
0: Så,
2: Og vi influenser eller kvart da, så kanskje det blir kjent.
0: Ja. Det disse der influenserne, de dukker jo opp overalt.
1: Ja, ja.
2: Ja da.
0: Og det, for jeg skal si at jeg hadde en innrøm her en natt. Det begynner å bli en stund siden. Jeg drømte det at det var stor matmangel i verden.
2: Mm-hmm.
0: Og da var det var faktisk så ille at vi måtte begynne å ete mennesker.
2: Oh, ja.
0: Og da skulle vi ete de som var minst brukende, eller minst... verdi i. Det er så minst viktige. Og da gikk det hardt utover influenserne, altså. Men for å si det sånn, det ble en del svinn.
2: Ja, ja, jeg er noe enig med deg også.
0: Det kunne ikke brukes til noen ting. Så sånn var det. Sånn var det enda det.
2: Ja, ja, ja.
0: Så, ja, ja. Men vi får... Vi får håpe det ikke blir så ille med matmangel i...
2: Nei.
0: Men det første i alle fall.
2: Det får ikke vi tro.
0: Nei, det... det er helt sikkert. Da skal vi se om Ruben har et godt spørsmål.
1: Ja.
2: Ja.
1: Noen som sier svigerbror, men hva er det andre som er litt mer vanligere å si?
2: Ruben da.
0: Nei, de er ikke så vanlige.
2: Svåger,
1: ja. Det er helt rett.
0: Det er veldig få som kaller det for Ruben.
2: Ja.
1: Ja, det var ikke Ruben, det er ikke helt rett.
0: Men hva for en nidersjokolade har navn etter en russisk folkedans?
2: Åh, kjære vene.
0: Den tenker jeg.
2: Russisk folkedans?
0: Ja.
1: Det er ikke jeg heller.
0: Jeg kan si det sånn at det er tre lag i den. Riktig!
2: Trojka!
1: Var det han Geir som sa det?
2: Ja, Geir, jeg vet du.
0: Ja.
2: Vi sitter på Lom og koser oss i mobilen.
1: Det er akkurat en mobiltur,
2: ja. Ja, ja, ja.
0: Og der er Veire.
2: Vi var her i to tider. Vi har tatt ned bør siden vi kom.
0: Så bra!
1: Ta det med hjem igjen når dere er hver dag. Hæ? Ta det med hjem igjen,
2: ja.
1: Ja.
2: Nå blir vi her til mandag og har planer om en sykkeltur i morgen.
0: Ja!
1: Ja, vel, ja.
2: Gallipiggen. Opp til Juvasita.
0: Ja!
2: Ja!
0: Høres ut som en flott tur.
2: Ja. Elsykler begge to, så da må vi prøve.
1: Rønnau skal på mobiltur neste år.
2: Hæ?
1: Rønnau skal på mobiltur neste år.
0: Jeg skal ikke på mobiltur, jeg skal på campingbiltur.
1: Ja, det er campingbiltur.
0: Jeg skal ha en liten campingbil. Ellers så skal jeg ha madrass bak i bagasjerommet.
2: Ah, ja, men da har du en liten karavelle da.
0: Nei, jeg har en liten Nissan...
1: X-Trail.
0: Og jeg har funnet ut det at jeg passer, altså det heldige i bagasjerommet at jeg ligger ganske greit.
2: Ja, men det har vært mange som ligger baki, og så har de åpnet dørene også.
1: Ja.
0: Nei, må du late igjen når det, sånn, det ikke blir mygg inn.
2: Nei, det er mange som åpner dørene og så må du rette. Ja, ja, ja.
0: Ja.
2: Nei, men det må du rette Lofoten.
0: Må jeg det?
1: Det er fint der oppe.
0: Er det obligatorisk?
2: Nei, jeg har ikke vært der selv, men alle skal jo dit.
0: Ja, de skal jo det. Ja. Så da vet ikke jeg reise dit. Jeg vil ikke treffe så mye folk.
1: Det er som på Vestkopp, da.
0: Nei, nei, jeg tenkte jeg skal ta meg en liten tur og ikke si til noen hva jeg fer.
2: Nei, det er lurt.
0: Det er veldig lurt. Da finner jeg meg igjen.
2: Ja.
0: Så det kan være greit.
2: Ja, det.
0: Ja.
2: Nei, det er sikkert mye utenlandske turister nå, men på Lomme bare norske nesten.
0: Ok.
1: Det er...
2: Ja. To eller tre utenlandske, ellers er det bare norske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men de har språk.
1: Mer enn å minke på deg også.
2: Ja.
0: Nei, jeg har noen turister ut september.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så...
2: Men nå er det noen fine meldinger både her og der.
0: Ja. Vi satser på det at nå kommer sommeren.
1: Ja.
2: Ja. Det satser vi på. Sprenger
0: det. Det gjør det vi. Ja, men den er god. Da får dere kose dere i helgen på Lom.
1: Ha en fin helg på Lom, ja.
0: Og sykle forsiktig.
1: Sykle forsiktig, ja.
2: Ja.
0: Greit, ja. Ha det,
2: ha
0: det godt.
2: Ha det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå er det nesten sånn at sommeren ligger ifrå.
1: Ligger ifrå, ja.
0: Ja. Den har jo egentlig aldri lagt til, da.
1: Nei, den har hatt problemer med å legge til.
0: Veldig. Det var bare propellen, den har ikke helt klaffet. Men her er han Lars Bremnes og Maria Haukås Mittet. De synger at sommeren ligger ifrå.
1: Ja vel.
0: Så da får vi spille den etter at vi har kommet med et inngangsspørsmål. Og da tenkte jeg, og jeg ville høre om noen vet hva for en nostalgisk gruppe, de blir faktisk 50 år, skal spille på Glopp Rock i haust, i september. Hva for en nostalgisk gruppe skal spille på Glopp Rock? 50 år blir de. Og hvis du vet det, så ring du inn på 578 60 660.

0: Ja, det blir stille når de drar.
1: Ja.
0: Men det er nå enda en stund igjen, får vi tro.
1: Og stille er det nå også.
0: Stille var det nå også, ja. Det er ingen som vet hva slags nostalgisk gruppe som reiste rundt i alle kriker og kroker. De har et engelsk lignende bindelsen. Det samme som en by borte i USA. Det er den frihetsgudinnen der, liksom.
1: Ja.
0: Og så har jeg da to navn til. Eller to ord til. Det ene er en, var vel en ganske ganske kjent skøytebane, faktisk.
1: Ja.
0: Og så er det noe som du kan danse. For å si det, den, enkelt. Ja. Hvis dere setter ihop det.
1: Så har dere svaret.
0: Så har dere svaret, ja. Hvis vi sier at det begynner på new, og så begynner neste ord på je. Og det var i skøytebane i tidligere tider. Du husker den?
1: Nei.
0: Det er faktisk, det er vel veldig en skøytebane fremdeles, men ishockey. Det heter amfi i samme slengen. Først ditt den der ordet, og så amfi. Nå hjelper jeg så godt jeg kan, altså.
1: Ja, ja, nei, men det skal jo være godt nok, det.
0: Ja, men hvis dere går inn på internetten, og så leter dere opp Glopprock, og så ser dere hva for et gruppe som blir 50 år, så skjønner dere hvem jeg er frem til. Hva var han hette, han som var vokalist? Var det Egil?
1: Spør du godt.
0: Nå spør jeg godt, ja. Jeg er veldig dårlig på navn, som sagt. Så hvis dere tutler dere inn på internett, alle har jo telefonene sine fremme.
1: Ja, det rekner jeg med.
0: Ja.
1: Så, kanskje telefon, så kan jeg bruke data også.
0: Ja, ja, ja. Hvis dere sitter i nærheten av det,
1: ja.
0: Så finner dere det på Glopprock 2024. Tenkte glopperne skulle få vete ditt da.
1: Ja, dette burde jeg vete.
0: Ja. Det er jo en gammel god gruppe. De spilte, hadde mange på norsktoppen og ellers.
1: Ja.
0: Men jeg spørs om det er, vi bare har unge lyttere i dag.
1: Spørs det?
0: Ja.
1: Jeg kan ringe deg jo.
0: De kan deg, hvis at de vet de. Nei, det ser dårlig ut. Skal vi bare si svaret? Hva du sier, Svein? Han rister på hodet. Sjokkert over at jeg kan komme med sånne tåpelige spørsmål.
1: Jeg kan jo ta et nytt deg da.
0: Ja, har du et inngangsspørsmål?
1: Ja, vi kan jo spørre hva slags flyselskap som streiker.
0: Det ble ikke streik likevel. De ble enige.
1: Flyselskap også?
0: Ja, men hva for et flyselskap som var trua med streik?
1: Ja, vi kan...
0: Kabinpersonalet i det flyselskapet. De trua med streik. Så hvis dere vet det, så hiver dere på.
1: Det var nå en del avganger som ble...
0: Ja, de er blitt enige nå da.
1: Ja.
0: Så det er blitt orden.
1: Ja.
0: For den streiken, den skjønte jeg. Den forstår jeg at de ville streike.
1: Ja,
0: kabinpersonalet er veldig dårlig betalt. Hvis at et fly for eksempel ikke kan lande, så er det ferdig å sirkle rundt omkring opp i luften, og din arbeidstid skulle vært slutt i det flyet skulle lande, så får ikke du ekstra betaling. Du får ikke overtidsbetaling. Så da må du jobbe til du har landet flyet før du får
1: gratis.
0: Ja, da får ikke du noen ting for det.
1: Nei.
0: Og det kan jeg forstå, at da blir du litt irritert.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Og det er et veldig enkelt og greit flyselskap.
1: Tre bokstaver.
0: Tre bokstaver. Ganske så nordisk.
1: Blått og hvitt.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ok. Jeg har ikke sett så nøye på disse flyselskapene. Jeg fyker så sjelden at.
1: Jeg har ikke ordet på flyet enda.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Ja, det, når det står ikke, når jeg har fått ikke, så har det vært grønt og hvitt.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis dere vet hva slags flyselskap som har hatt en kabinarbeiderstreik gående, så ringer dere inn på 5786660. Eller så blir vi sittende og spyleprate nå i...
1: Jeg kan jo spille litt musikk. Du har jo mer musikk.
0: Jeg har musikk, vet du. Skal vi ta en... ta en melodi, Svein? Mens dere tenker på hva slags flyselskap så hadde en streik i kabinpersonalet.
1: Ja.
0: Ja. Og da kan vi spille Radio Sotra med Ausekarane, og i stedet for Radio Sotra så tenker dere Nordfjorden er radio.
1: God idé.
0: Husk på det.

0: Ja, det var Nordfjorden radio.
1: Ja.
0: Eller Radio Sotra, så det kaller seg også. God kvelden. Hva du sa?
2: Det er Elmer Listhaug som ringer.
0: Elmer?
2: Listhaug. Listhaug, ja.
0: Ja. Da får du skrive, du som er sekretæren. Ja. Og hva inngangsspørsmål svarer du på?
2: Det var SOS.
0: SOS, ja. Stemmer det. Ja. Så du svarte ikke på den nostalgiske gruppen. Det var altså New Jordal Swingers for deg som lurer på det.
2: Ja.
0: Ja. Så du er ikke interessert i deg, du altså?
2: Nei, jeg er ikke det. Jeg har hørt det mye på. Nei, det er ikke det.
0: Du er for ung for det da, altså.
2: Ja, det er ikke på min stil, tror jeg.
0: Å nei. Ja. Nei, det var store den gang jeg var barn.
2: Ja, men ja. Nei, det var ikke det min interesse for dette her.
0: Nei.
2: Det var rett da.
0: Ja. Altså, vi kan ikke ha samme smak enn alle. Det går ikke.
2: Nei.
0: Det er helt sikkert. Ja. Ja, hvor du har hatt i sommer da?
2: Du, nei, da er det en annen hjemme i sommer.
0: Ja. Og hjemme, det er inn på Sandane?
2: Ja. Nabo med folkehøyskolen.
0: Ja, på Vareie.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men nå har vi plassert deg i landa.
2: Ja.
0: Ja, og du, det var jeg, kan ikke huske at jeg har snakket med deg før.
1: Nei.
2: Nei, jeg har ikke snakket med dere heller før, så det er
1: lett. Det er første gang du ringer inn, da.
2: Ja, jeg har prøvd noen ganger, men jeg har enda galt. Det er en ferietid, eller jeg vet ikke hvor det er.
0: Nei, vi må ha pause sånn inn i mye av og til.
2: Ja.
0: Ja. Ja, hva er din hjemmannen driver med, da?
2: Nei, jeg går... Sjuk med det.
0: Jussa.
2: Ja.
0: Det er ikke kjekt.
1: Nei, det er ikke kjekt.
2: Det er noe kjekt. Du har hjemme i noen år, ja.
0: Ja. Ja, men da får vi håpe det at du kommer deg.
1: Ja.
0: Til at det.
2: Ja. Det er sånn og nevnt.
0: Ja. Nei, men altså, det er litt rønne der at det er ikke alt en kan bli bredere ta, men noen ganger så må en bare ta det sånn som det.
1: Ja.
0: Ja, sånn er det. Men dette der er sånn som er.
1: Ja.

0: Dine sanger synes jeg fin,
1: ja. Ja, den var veldig fin. Så det var rart du ønsket deg den.
0: Ja.
1: Men, hva sier folk? Det var ikke noe som ville ringe inn på dine heller.
0: Har vi skremt deg med noe, eller?
1: Det kan være at vi har vært skumle.
0: Ja, jeg mener OL, vet du. Det er veldig få å se på.
1: Neida. OL er interessant. Det er det. Så, men dette var jo ikke et OL-spørsmål engang. Dette var jo noe som skjedde i går.
0: Men det slo vel av når du hører OL? Nei.
1: Nei, tror du det?
0: Nei, hva tror du det?
1: Nei. Nei. Men det spørs om det folk har fått med seg at vi har begynt igjen. Det er akkurat det. Så, og ditt nede er inngangsspørsmål. Det skjedde i går på TV 2 i går kveld. Og ditt er en Eidar som sitter på Stortinget, og da kan dere velge mellom to.
0: To stykker, ja. Begge er i samme parti, faktisk.
1: Begge er i samme parti, ja. Så det skulle være en grei sak.
0: Ja.
1: Så hvis du ikke er helt sikker, så ringer du inn, og så har du feil på det ene, så kan du bare ta hit.
0: Sier det andre med en gang.
1: Ja, det går fint. Eller så vet jeg ikke hva vi skal finne på.
0: Nei, vi kan gå ut og springe hekk, eller hoppe hekk, eller ja.
1: Ja, enten det, eller så kan vi ta en poesi i aften.
0: Nei.
1: Nei?
0: Trollnyttjen opp, da. Kan du øve oss opp til...
1: Altså, hvis vi skal ta trollnyttjen opp på den tiden som er igjen, så skal du jaggu bli peste.
0: Ja.
1: Det tror jeg. Da kommer vi. Vi kommer vel kanskje opp til skogsveien der oppe. Nei, nå har jeg utlagt pennen min nå.
0: Åja, NRK-pennen.
1: Nei.
0: Nå må du få en ny nå.
1: Det er bare elendighet med meg i dag.
0: Litt ferdig morgen og...
1: Tror du det?
0: Få nye.
1: Nei. Så gale kan ikke være. Så,
0: Nei, Rønnegg.
1: Nei, det ser ikke ut som noen vil prate med oss i kveld.
0: Nei.
1: Det var litt dumt. Jeg så hadde så mye på hjertet.
0: Da må du spare det.
1: Spare hjertet? Eller praten?
0: Nei, praten.
1: Ja. Nei, det spørs det om vi skal ta en tidlig trekking og heller spille musikk resten til vi går hjem. Dere kan få liten grann tid til å vise at du kommer på. Vi har to stortingsrepresentanter ifra Eid. Og en av de to var med i et TV-program på TV 2 som heter Norges Dummeste. Og hvem var det som var med på Norges Dummeste i går? Hva sier det at han ble ikke Norges Dummeste?
0: Nei.
1: Det ble han ikke. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 5786660 nå. Og hvis ikke, så sleng opp nummer 10. Spørsmål nummer 10.
0: Nå ringer det.
1: Ja, nå ringer det. Nå var det noen som ville være med. Du vet, vi truer deg til å være med. Truer deg til å hive seg på.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg at nå går vi en inn og prater med.
0: Ja.
1: En kvann. God kvelden.
2: God kveld, ja.
1: Ja, hvem har vi med oss?
2: Jeg har med Geir Dahle.
1: Geir Dahle?
2: Ja, jeg var så irritert for at ikke noen der ringde inn for at det var jo vikingskip først, og så var det Sveinung og Rokvatten på neste.
1: Ja.
0: Han har svart på to allerede.
1: Han har svart på to. Du er jammen, det er effektivt når du først ringer inn.
2: Ja da. Det er første gangen jeg har ringt inn, men jeg var så sur for ikke noen sånn ingenting. For jeg liker å høre på det.
1: Ja. Ja, men det er kjekt å gjøre. Men du kan godt ringe i noe der. Det vil gå veldig bra.
2: Ja, men jeg var ute og reiste, så jeg kom akkurat tilbake til Nordfjøren, og så er jeg på vei hjem igjen.
1: Ja, og da heier du der oppå og ble med på sendingen.
2: Ja, nå har jeg satt og irritert meg for å inne lote, og nå har jeg kommet ut i Remedalen straks.
1: Oi, sant. Ja, nei, men det var noe kjekt. Geir Dahle, ja, nei, det kan ikke vi prate med før.
2: Nei.
1: Så da lytter du fortelle litt om deg.
2: Nei, det er ikke så mye å fortelle, da. Jeg er gift og bor ute i Remedalen.
1: Ja. Då vet vi det.
0: Han bara lite sist.
2: Ja, det är
1: ja. Jag var så flott i handballjenten i år.
2: Ja, det var skikkelig artig.
1: Ja. Det var litt surt i den første kampen.
2: Nei, men det har ikke noen betydning.
1: Nei, men det var noe blitt slått av Sverige da. Det var noe ikke helt kjekt.
2: Men det var det som skulle til for at det skulle vakne seg, blokka seg.
1: Ja, det er helt sikkert. Og da vaknet det til gangs. Det var...
2: Det har jo skjedd en gang før at de tappte første kampen over og vann.
1: Ja.
2: Jeg husker ikke, det var vel i 2016, tror jeg.
1: Det var en veldig... Ja, det kan stemme. Det kan stemme. Og det er... Nei, det er veldig, veldig kjekt med handball. Moderen ja. Elsker handball.
2: Ja, det er jeg også gjerne.
1: Ja, det er...
2: Jeg har vært på møte nå på handball også.
1: Ja!
2: Jeg var til 40 på samling derfor.
0: Ja vel.
1: Ja. Ja, nei, men da vet du hva du snakker om når det gjelder handball.
2: Ja, og jeg skal ha turnering neste helg i Eidehallen, og det skal være turnering for lag som melder seg på, da. Så det kommer masse folk nå for deg som skal spille handball.
1: Så kjekt!
0: Neste helg,
2: ja. Ja. 28.
1: Så da må folk hive seg rundt og være med og heie?
2: Ja, de må møte opp oss og heie frem, og det blir mye folk og stemning.
1: Ja, det er alltid kjekt når det er stemning.
0: Ja.
1: Men det var veldig rart, det var nå under OL, så det var utrolig lite sauebjellehøyre.
2: Ja, det var ikke lov å ha sauebjellehøyre midt i Paris.
1: Nei. Nei, det er akkurat det. Det blir vel litt for ufint for fine parisienere.
2: Ja.
1: Det tåler vel ikke sånt.
0: Nei.
2: Så nå parkerte jeg akkurat på tunet ute i Remedalen.
1: Ja, velkommen hjem igjen.
0: Kom hjem,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja. Nei, men da skal vi se om vi finner deg noen spørsmål før du går inn igjen, da.
2: Ja, da.
1: Da blader han felslegg her.
0: Ja, nå har jeg vært helt med.
1: Nei, der ser du. Men da kan jeg spørre deg først, da. Hva for en svensk gruppe sang Sommartider i 1982?
2: Sommartiden?
1: Ja.
2: Det var ikke han. Nei, det var ikke... Sven Ivars eller noe sånt?
1: Nei, det var litt mer rocka.
2: Ja, nei. Jeg har ikke peiling på musikk, sånn.
1: Per Gessle var med i den gruppa. Det var han som var vokalist.
2: Men det sier meg ingenting, så det... Da må jeg liksom bare komme på navnet på gruppa, sånn, helt sånn.
1: Ja, men altså, sangen heter Sommartider. Og ja, tider er også med i svaret. Siste delen.
2: Gyllene tider eller noe sånt?
1: Gyllene tider, ja. Stemmer det. Og det var altså i 1982.
2: Ja, det er stort siden det.
1: Det er det. Det var den gang jeg var ung og lovende.
2: Ja, det var jeg også. Jeg var begynt å komme litt opp i år også, jeg tror.
1: Ja, jeg var vel 11 år. Så...
2: Da må du legge på litt enn 10 år til for meg, da.
1: Ok. Og så fikk du med deg gyllene tider.
2: Nei, jeg har aldri vært interessert i musikk, så det... Det er bare idrett.
1: Bare idrett, ja. Men bare en har noen interesserer seg for.
0: Men kanskje du vet hvordan Bjørn Eidsvåg kommer ifra?
2: Han, Bjørn Eidsvåg, kommer ikke han inn og... Nei, han kommer ifra Røldal, eller Odd... Nei, Røldal.
0: Begynner på S.
1: Hva innom... Ja. Ja, vær så god.
0: Det er mellom Haugesund og Stavanger en plass.
1: Ja. Vi var innom lyden av det som pleier å henge rundt.
2: Skal vi se. Sønnen Bjørn Eidsvåg.
1: Ja.
2: Kan jeg først?
1: Hvis du teker disse den der bjøljen som vi snakket om. I sted.
2: Ja.
1: Og de henger på...
2: Hva du sa nå at
1: det... Hva de pleier å henge på, disse der bjøljene som vi snakket om i sted?
2: Hva de bruker å henge på?
1: Ja.
0: Det var også masse av deg i Paris, har du noe?
1: Nei, det var veldig lite av deg i Paris.
2: Ja, nei, altså, det må nå være et eller annet dyr du tenker på, da.
1: Ja. Stemmer. Med litt...
2: Ja, ja, nå kom vi på det, for at jeg visste at den var nede Sauda. Eira, Sauda er det.
1: Sauda, ja.
0: Helt rett.
2: Ja. Det var bare at jeg kom ikke på det var Rølla eller det var Odda, men det er Sauda.
1: Ja. Stemmer på en prikk.
2: For han har noen kamerater som jeg kjenner som bor i Volda, kjører jeg. Så han har vært der på fest, og jeg har vært la mener det.
1: Ok!
0: Ja,
1: det tenkte jeg var stas.
2: Ja da, ja da. Det var mest jeg spilte fotball for Volda, kjenner du.
1: Ja.
2: Jeg er jo født og oppvokst på Volda, da.
1: Ja vel.
2: Ja da.
1: Ja, nei, men den er god. Så da... Da har jeg...
2: Har jeg gjort mitt for i dag?
1: Da har du gjort mitt for i dag. Du berget oss på tampen her.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er ikke alle som svarer fire spørsmål på.
2: Det var jo for at jeg var så irritert for at ikke noen skulle ringe. For jeg var ikke kommet hjem igjen, så jeg skulle høre på radioen. For at jeg begynte å høre litt på musikken. Jeg kom inn i Våterdal, og så forsvant. Og så kom det litt igjen, og så forsvant. Og så. Så jeg må liksom høre på. Så det...
0: Ja, nei, det var kjekt.
2: Ja da, da sier jeg takk for meg, Eiro.
1: Ja, og velkommen igjen.
0: Velkommen igjen, og riktig god helg.
1: Riktig god helg, ja, og lykke til neste helg.
2: Ja. Så hvis jeg skulle jo være med på trekningen, så vil jeg ha sånn handlenett.
1: Du vil ha handlenett, ja. Det skal vi skrive en H der, ja.
0: Ja.
1: Strålende takk skal du ha for du ringde, og ha en god helg.
0: God helg, ja.
2: Takk for sammen.
0: Ha det bra.
1: Ja, ha det godt. Ja.
0: Da
1: ble vi berget med straffekast siste sekunder.
0: Strafferunde.
1: Ja.
0: Joel.
1: Da er vi klar til å trekke, tenker jeg.
0: Kynne.
1: Og han Svein, han... Hæ? Nei, det lider så langt nå at vi kynner, og så spiller vi en musikk til utgang.
0: Ja.
1: Det tror jeg for... hold det for i dag.
0: Det får være som ja. Det er. Nå er det ikke en varsel en sku.
1: Ja, vi har 7 innringere i dag.
0: Da kom det Herrens tall. Nummer 6.
1: Nummer 6, ja.
0: Her står Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø, ja. Og hun vil ha...
0: Handlenett.
1: Handlenett, ja.
0: Blå eller
1: blå
0: gul?
1: Blå eller
0: grønn.
1: Grønn. Ja, den er god. Og da tar vi en til, og det blir nummer 8. Det var litt høyt.
0: Nei, vi har bare 7.
1: Ja. Inn.
0: Der står det Geir Dahle.
1: Ja! Det var snakket meg om å være...
0: Siste så ringet og fikk nummer 1.
1: Ja. Det var strålende.
0: Så da får han seg et handlenett.
1: Da får han seg et handlenett også, ja. Det blir 2 handlenett i dag.
0: Ja.
1: Ja, ja, men det var en, skulle til å si, god bingo.
0: Det var en god bingo.
1: Ja. Så da tenker jeg det at vi takker for oss.
0: Ja.
1: Og takker for det dere har hørt på, og det er alle som ringde inn.
0: Takk for meg, Ruben.
1: Ja, og takk for Rønnaug.
0: Takk til Svein.
1: Akkurat som det er noe å takke for, skal du si.
0: Ja, det
1: er. Og takk til Svein i teknikken, ja.
0: Ja.
1: Og da spiller vi en melodi som heter Skjømmingstid med Hekla Stålstrenger til slutt. Og så sier vi
0: riktig god
1: helg og takk for oss.
0: Ha det bra.

0: Da har jeg for en gang skyld klart å spille en Bruce Springsteen-sang som selv Nils Ola synes var fin.
1: Det er ikke det at Bruce Springsteen ikke lager fine låter. Jeg synes bare at mange på rappet blir kjedelige. Altså, sorry to say.
0: Ja.
1: Sånn er det bare.
0: Det er jo litt sånn overdrevent positivt når det gjelder Bruce Springsteen.
1: Du er overdrevent positiv ja, til Springsteen.
0: Det tror jeg kanskje.
1: Dette var en nydelig fin låt.
0: Ja. Nei, det var jo gjerne ikke så rart at du Maria ikke fikk flere. Han var jo et travelt lite barn, han der med Jesus.
1: Nei, det kan jeg ikke tro, for da han var født og til han var noen og 30, så hørte han i grunnen ikke noe særlig, hverken om han eller til han, så...
0: Jo, men han drev jo på, vet du, for inn og ut og skulle diskutere med skriftlærd og sprang på vattnet og vet ikke hva han fant på.
1: Ja,
0: det,
1: nei...
0: Rundt omkring og metta folk og...
1: Jo, men det var jo bra det.
0: Jo, men du vet at det er jo ikke så rart akkurat det med den mettingen. Da.
1: Nei, men du er jo ikke overdrevent positiv nå, synes jeg, når det gjelder denne karen.
0: Jo, jeg har forstått det med hvorfor han klarte å mette så og så mange på et par fisker enn på en skalp.
1: Ja, ja.
0: Det fikk jeg fortalt av Dagfinn Lyngbø her i høst.
1: Ja, du har vært og sett Dagfinn Lyngbø, du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Usannsynlig morsomt. Nå er jeg overdrevent positiv igjen. Men...
1: Jeg tror noe finner dette usannsynlig morsomt, og jeg var på akkurat samme sove i Bergen en uke etterpå, og jeg reiste meg stille og gikk. Ja, ekkel fyr. Gikk og så på fjernsyn i stedet.
0: Nå gjør jeg.

0: Ja vel.
1: Jeg får være såpass ærlig og si det at dette stjert. Men jeg synes det var en morsom låt, en morsom at fargeartister innen reggae-sjangeren driver valgkamp ja. I Amerika.
0: Det var jo mange artister, både rapstjerne og rhythm and blues, ja. Og, som lagde forskjellige sanger som støtte til Obama sin valgkamp.
1: Obama var ikke like glad for alt, har jeg forstått, men jeg tror han burde like den vi skal spille nå.
0: Ja. Ja. Det, vi gleder oss til å høre dette, eller i hvert fall jeg, men
1: overdrevent positiv.
0: Jeg har ikke hørt den ennå, så jeg positiv i utgangspunktet.
1: Nå skal du få høre den.
0: Ja, takk.
1: Macadam og Obama Be Thy Name. Rules come.

0: Her på slutten der hater dere da Nils Ola som var med i koren.
1: Jeg var det den gang da?
0: Etter det, er stemmen blitt bedre eller verre etter den?
1: Det tror jeg det svært delte meninger om, men jeg synger nok ikke mer enn jeg bør for å holde stemmebåndet, vel ikke, tror jeg.
0: Jeg jo da overdreven positiv, så jeg synes det var fint.
1: Ja, det jeg synger fint? Ja, det så kjekt. Men nå roer vi ned, kamerat. Nå roer vi ned her.
0: Nå skal vi høre John Coltrane og Milt Jackson. Litt jæsige greier på slutten her nå.
1: Ja.
0: Ikke Stairway to Heaven, men Stairway to the Stars.
1: Det må være minst like bra.
0: Ja. Mm. Vi prøver den.
1: Det gjør vi.
0: Stairway to the Stars, det er også veldig sånn poetisk ut.
1: Ja, jeg er litt nysgjerrig nå. Jeg håper det er en rolig låt, for jeg trodde det var det. Mm.

0: Ja, du. Vi kom väl lite ut av det, vad vi skulle säga mer om BR549 i stan.
1: Ja, vi har varit väldigt häfta här, i alla fall jag har varit det. Så det är ju grejt, BR549 då, det var ju selvfølgelig då hovedartist på Norsk Countryträff i fjol, som alle husker som var og fikk med seg deg.
0: Ja, det var det jeg ville fram til. Og så har vi den melodien som gikk nå da, Heaven Just Sent Away med The Candles. Altså The Candles, det er med et helt ukjent orkester. Jeg synes bare det var veldig fin musikk. Derfor så hvis det er noen som kan fortelle meg om The Candles, så kan jeg gjerne slå på tråden til meg. Det er noen Finn og han Førde. Nei, Finn Førde var det. Og fortelle meg om det. Det kan være litt interessant.
1: Ja, jeg må si at jeg har aldri vært bort i det orkestret der, så jeg kan ikke gi deg noe som helst hjelpende han der. Men jeg skal være enig i at det var en veldig god, behagelig musikk. Mm. Og det var en nytelse å høre på.
0: Det er det, det er det. Og neste melodi, der har jo du funnet fram en skikkelig gammel traver.
1: Ja, altså, jeg hadde bare så lyst til å ha med Charlie Pride.
0: Ja, vet du, han er jo snart mosegrodd, han. Litt vel snart da, så kjempe hardt for å klare å så få han ut av, eller før han hamner opp i den her pleiesendel, rullestoler, kaller man det. Han er jo begynt å bli gammel.
1: Han er begynt å bli gammel, ja, men likevel så er det noe med den karen der som, jeg tror det er oss country kjenner, elsker. Det, Charlie Pride er Charlie Pride, altså. Det er ikke så mye mer å si om det. Så jeg tror vi skal prøve Kisses of Angel, Good Morning.

0: Ja, dette vil jeg si at det var en veldig fin og rolig melodi nå på fredagskvelden. Så for deg som da sitter og koser seg hjemme i stova, så er dette der helt ideelt. Og jeg tror også det at dette blir helt ideelt på lørdagskvelden på Norsk Kontotreff.
1: Det tror jeg også. Og vi snakker nå om Norsk Kontotreff, så har vi jo Longhorn. De har ikke nok CD.
0: Nei, jeg vet at det mange som var ute og skulle ha fått det til, og så spilt inn i CD.
1: Jeg har altså en kassett ut av det par mann som spiller i Longhorn, som har spilt inn. Den heter Skryt og Skremsel.
0: Ja, der er blant annet Kjellnesen, er vel en av de som med å spille der.
1: Ja, og der går det tonesett melodier til disse her vitsene av Sigurd Nesdal.
0: Ja. Det stemmer.
1: Her står nå vi her, jeg og du og Vesle Lise. Nei, jeg og du og Vesle Per, ja. Så på grunn av mangel da på melodier fra Longhorn, så har det jo de en melodi som heter Thank God for Radio.
0: Det er korrekt, ja.
1: Ja, og da tenkte jeg at da plukket vi The Candles og lette de spille den melodien på vegene av Longhorn. Det er jo litt annerledes da, men det er jo i hvert fall melodien. Det er en nydelig melodi.
0: Det er helt sikkert.

0: One of You, Georg Strait. Det er en artist som ligger jo helt I toppen blant countryen. Og det jeg tar med henne, skal ikke være med på norsk country, det ikke sånn å forstå, men derfor jeg tar med henne, det at på Love Street, som vi nå skal spille etterpå, han skal da være med på norsk countrytreff. Og han en av de som skriver en del både melodier og tekster til
1: George Strait,
0: ja. Så derfor så har jeg lyst til å ta disse to I at med hverandre, sånn at de kan få høre at det litt andre som henger ingen sammen når du spiller. Så det på Love Street, han altså en veldig stor låt- og melodiskriver. Og han også en ganske stor artist.
1: Ja, la oss høre på artisten.
0: Da skal vi høre på artisten, ja. Og det Same Old Me.

0: Dette var nydelig.
1: Det er jo egentlig veldig fint å danse tett til noe sånn på en fredagskveld og kose seg rundt om da, vet du?
0: Ja da, det, men det har ikke vi sjanse til å sitte her og skal prøve å holde...
1: Lette andre få danse.
0: Ja, lette andre få danse, ja, men det er jo hyggelig det også.
1: Ja, ja, ja, jeg synes det er kjekt.
0: Det er kjempeart.
1: Jeg tror ikke vi sier så mye. Du presenterte Paul Overstreet ganske betraktelig forrige gang.
0: Det gjorde jeg.
1: Gang. Jeg tror vi bare går da over på et orkester som har vært før, altså mm-hmm. var i fjor. Det er Cluster Pluckers.
0: Ja, det er korrekt.
1: Bluegrass.
0: Det er bluegrass musikk, ja.
1: Fra...
0: Ja, nå satt vi akkurat her og diskuterte hva det var, for vi havnet nesten bort i Kanada, men da var det en utenfor glaset her som pikket på og ga beskjed om at det kommer jo ifra selve Mekka for countrymusikken. Og ja. Det er jo da Nashville, sier han.
1: Ja, jeg trodde det var i... Ja, nei, jeg bare glemte. Da, altså... Det er fra Mekka i Nashville, altså countrymusikkens Mekka, det heter The Cluster Pluckers, og de synger from, altså, bottom of the glass.
0: Den er god.

0: Ja, takk. Vi skulle til å snakke munnen på hverandre.
1: Det var like før, ja.
0: Clemensen, han er så veldressert at han heller kjeft når jeg skal snakke. Og det var Connie Smith.
1: Ja.
0: Hun har vært.
1: Ja.
0: Hun har vært hovedartist på Norske Kontotreff.
1: Ja.
0: I
1: 1999. Korrekt.
0: Se på plakaten.
1: Den ser vi på, ja.
0: Ja. Og det er litt artig. Hun var 99. Hun likte seg veldig godt i Breim.
1: Ja, hun gjorde det. Hun likte seg veldig. Hun ville jo ikke ta scenen.
0: Nei, det var sagt at det nesten måtte skyte henne for å få henne ned. Men det som er...
1: Finn.
0: Ja.
1: Se ute der, du.
0: Ja.
1: Nå klokker så mye at nå må vi snakke litt veldig stilt her.
0: Å, ja.
1: Du ser jo det at teknikeren, han har jo somnet.
0: Ja.
1: Og da tror jeg det at det er på tide at vi tenker å slutte nå.
0: Da slutter, ja. Da
1: får, skal ikke vi gjøre det?
0: Ja, da sier vi det sånn, at Connie Smith, hun hadde en kjempe opptreden på Norsk Kontotreff.
1: Det er helt korrekt.
0: Og det som var artig med det, det var det at hun var hovedartist det året. Etterpå skal vi høre hovedartisten for dette året, som er gift med Connie Smith.
1: Ja, det er han. Og da vet vi alle hva vi snakker om.
0: Ja, men før vi sier det hva vi snakker om.
1: Da vil vi si at tekniker, det var en Geir Inge Tysta.
0: Ja.
1: Selv om at han har tatt seg nå en velfortjent lur.
0: Ja.
1: For nå har Stey virkelig på.
0: Ja, og så var det Jan Kåne Clemensen.
1: Og det var en Finn Førde.
0: Ja, og så melodien, så Conny Smith spilte. Han er Just Water M. Og det var neste artist. Han har tatt den fordi han... Hun er jo en aldrende dame, men det er greit, det snakkes vi noe om. Det er stygt å snakke om en dames alder. Men, takk da, for i kveld, sier jeg.
1: Ja, og da skal jeg nevne det at Marty Stuart med melodien Cry, Cry, Cry. Takk for i kveld.
0: Takk for i kveld.

Det er mye rart som kan komme i følge med regnet når det kommer dettende ned fra himmelen. I den engelske byen Wiltshire så regner det en gang rosa froska. Det skjedde i 1987, så det er ikke lenger siden. Og borte i Australien, i en by som heter Ipswich, så regner det sardine, og det samme skjedde i Holland samme året. Vi skal høre The Rose med Bette Midler.